dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

nemiegantiems. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 6 valandos, labas rytas.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt įsijungia žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirbo prie pulto ir mes pradedame naują darbo savaitę. Su laida Ryto Espresso sveikiname su jumis tiems, kas pradeda savaitę informatyviai ir su aktualijų ritmu. Apie tai būtent ir kalbamės per žinių radiją daugiausiai apie žinias, naujienas, aktualijas ir kitus svarbius įvykius ir dalykus pasaulyje ir Lietuvoje. Šiandien yra Liepos 13, pirmadienis, prasideda jau 29 šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš kiek daugiau nei valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visų laukia bus apie 17 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Na dabar jūsų dėmesio į naujausios šio ryto žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacijos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Guterišas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare ir atnaujinti derybas siekiant jį užbaigti. Guterišas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškime, sakė Guterišo atstovas spaudai. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamas į jo naujausius išpuolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo labai arti susitarimo. Jungtinių valstijų karinės pajėgos sekmadienį tvirtino, kad nepaisant Irano teiginių apie uždarytą Hormūzo sąsiaurį, po naujausio apsikeitimo ugnimi laivyba šio vandens keliu tebevyksta. Kaip skelbta, keršydamas už naujus Jungtinių valstijų smūgius, kuriuos amerikiečių pajėgos sekmadienį ryte surengė Iranui atakavus prekybinį laivą, tiek Iranas paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį ir paleido raketas bei dronus į taikinius kaimyninėse Persijos įlangos valstybėse. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotoliniame posėdyje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21-oje vyriausybėje. Apie tai pranešė socdemų atstovas. Daugiau informacijos apie posėdyje priimtus sprendimus partija ketina pateikti rytoj. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Valdančioja koalicija sudaro Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščionių šeimų sąjungos frakcijos. Šiandien paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Kaip skelbia užsienio reikalų ministerija, Europos Sąjungos šalių narių diplomatijos vadovai aptars bendrijos paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai, padėtį artimuosiuose rytuose, Europos Sąjungos juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Teigiama, jog prieš posėdžio pradžią Europos Sąjungos ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Pranešama, jog užsienio reikalų tarybos metu taip pat vyks Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos aukšto lygio forumas regiono saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. O britų žiniasklaida praneša, kad penktadienį prie Anglijos krantų atplaukė laivas su 128 žmonėmis. Tai rekordinis vienu laivu kirtusių Lamanšo sąsiaurį žmonių skaičius. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, kartu su dar dviem laivais penktadienį į Angliją atvyko iš viso 225 migrantai. Naujienų agentūros pranešė, kad vienu laivu atvykę 128 žmonės pagerino ankstesnį rekordą. 125 užfiksuota dar 2025-aisiais. Nepatvirtindamas šio skaičiaus, vidaus reikalų ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad žmonių kontrabandos tinklai prisijama didesnį riziką nei bet kada anksčiau, o žmonių, kuriuos jie suspaudžia jūrai nepritaikytus laivus, skaičius kasmet didėja. Remiantis Liepos pradžioje paskelbtais vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per pirmąjį 2026 pusmetį į Didžiąją Britaniją per Lamanšo sąsiaurį atvyko migrantų skaičius, palygintus su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu, sumažėjo 41%. Bet nuo sausio pirmosios į Britaniją iš viso per Lamanšą atvyko 12,5 tūkstančio žmonių. Balandžio mėnesį Britanijos vyriausybė pasirašė 3 metų susitarimą su Prancūzijos vidaus institucijomis, pagal kurį skiriama daugiau nei 500 milijardo svarų Prancūzijos šiaurinių paplūdimių, iš kurių išplaukė savo darbiai laivai patruliavimui finansuoti. Liepos pradžioje leiboristų vyriausybė taip pat pateikė parlamentui svarbų įstatymo projektą dėl prieglobščio ir imigracijos sistemos formos, kurią inicijavo vidaus reikalų ministrė ir kurios tikslas – atgrasyti imigrantus bei pagerinti ir pagreitinti deportacijas.
2: Prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuliniai debesiais, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai bet trumpai palis. Vietomis lis gan smarkiai, žaibos ir griaudės, vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki net 30 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje gatvės šokiai paplito apie 1985 metus, kai pamažu atsirado galimybė pamatyti įvairių vaizdo įrašų su užsienyje madingais šokio stiliais, tarp kurių buvo ir breikas. Metais anksčiau dauguma besidominčių šokio naujovėmis pamatė filmą Breakdance bei pradėjo mokytis ten rodomų šokių. Vieni iš pirmųjų Lietuvoje šio šokio žanro ėmė domėtis Vytis Jankauskas su draugais, taip pat Kaune naujovę skleidė choreografas Algirdas Stravinskas bei dainininkas Egidijus Sipavičius. Pirmieji pasirodymai vykdavo ir mokyklų diskotekose. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, breiko šokėjų aktyvumas truputį nuslūgo, o antroji banga pakilo apie 1995 metus. Su ja atėjo ir kitos gatvės šokio atmainos – hip-hopas, lokingas bei popingas.
2: EZFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aklosios vakarienės idėja gimė 20 amžiaus pabaigoje Šveicarijoje. Ją įgyvendino Ciuricho mieste gyvenęs aklas dvasininkas. Jis savo svečiams pasiūlė neįprastą būdą vakarieniauti užrištomis akimis ir taip pajusti intensyvesnį maisto skonį, bei įdėmiau įsiklausyti į šalia sėdinčio pašnekovo žodžius. Tuomet įvardintas kaip laikinas gastronomų kaprizas, unikalus vakarienės formatas netruko pelnyti pripažinimą visoje Europoje ir už jos ribų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Interneto užuomazgos prasidėjo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau domenai tuo metu dar nebuvo reikalingi. Pirmasis domenas buvo užregistruotas 1985 metų sausio 1 dieną ir tai buvo nordu.net. Šis domenas aktyvus iki šiol ir yra naudojamas tarptautinės skandinavų tyrimų organizacijos. Lietuviškų domenų istorija prasidėjo 1992 metais, kai buvo įkurtas .lt domenas ir jau kitais metais buvo pradėta domenų su šia galūne registracija. Iš pradžių .lt domenus galėjo registruoti tik organizacijos ir tik po kelių metų, 2000 birželio 1-ąją, šis apribojimas buvo panaikintas. Nuo to laiko juos gali registruoti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Susirėmimai yra naujausias įvykis, pakirtantis laikinai Vašingtono ir Teherano susitarimą, kurio buvo siekiama užbaigti karą, sukėlusi pasaulinius ekonominius sukrėtimus nuo pat jo pradžios vasario pabaigoje. Jungtinių valstijų pajėgų naujausia ataka prasidėjo sekmadienį 21 valandą Greenwich'o, tai vidurdienį Lietuvos laiku, apie tai pranešė centrinė vadavietė socialiniame tinkle X. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių valstijų smūgiai buvo nukreipti į didelės teritorijas pietų ir vakarų Irane, įskaitant Kešmo salą ir Bandarę apsadą, neturi sąsiaurio, bei taip pat ir kitas provincijas besiribuojančias su Iraku. Naftos kainos, kurios krito po susitarimo paskelbimo, šiandien Tokijoje atsidarius ateities sandorių prekybai pakilo daugiau nei 3,5%. O Jungtinių valstijų etaloninės naftos kainos šoktelėjo virš $74 už barelį. Rusijos pietiniame krašte Stavropolyje per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius, reaguodama į Maskvos atakas. Stavropolio apylinkėse atremiama priešo dronų ataka socialiniame tinkle Telegram paskelbė gubernatorius. Dėl atakos kilo gaisras pramoninėje zonoje, taip pat ir Špakovskio rajone. Anot Vladimirovo įvykio vietoje dirbo gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimo apie nukentėjusius kol kas nėra. Nuo Prancūzijos pareigūnai vakar skubiai išsiuntė 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio naujos karščio ir sausros bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų vakar kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališkų medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai šįryt pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plote ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Grįžtame į Lietuvą. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsis Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šio klausimo inicijavęs liberalas Simonas Gentvilas sako, kad bus ieškama atsakymų į 3 klausimus. Kodėl Vilnius tinkamai nerušiuoja maisto atliekų praėjus daugiau nei metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje Energisman ir jei neatnaujintos rušiavimo linijos, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima atliekų deginti? Tai reiškia, kad net tai, kas išrušiuojama, irgi nėra sudeginama, teigia parlamentaras. Simonas Gentvilas sako, kad Vilniaus regiono atliekos rušiuoti galėtų būti vežamos į kitus regionus. Tam pritarė ir komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas. Nebūtinai skelbiant ekstremalią situaciją, o tam tikrais atvejais galėtų būti dalinamos srautas į kitų apskričių atliekų tvarkymo centrus. Gal dalį galima į Kauną nukreipti į Alytų ar kitur, kad nebūtų užgrūsta viena kažkokia vieta. Anot jo posėdėje bus aiškinamasi, kokios galimybės spręsti sostinės atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Na ir pabaigai dar iš užsienio. Per gaisrą Tailando sostinės Bankoko bare žuvo mažiausiai 27 žmonės. Apie tai šįryt po apsilankymo įvykio vietoje pranešė ministras pirmininkas. Gaisras kilo vakar apie vidurnaktį bare Rong Bir Na Labdaro Bankoko šiauriniame rajone. Pasak Bangkok Post buvo sužeisti 63 žmonės, iš jų 22 labai sunkiai. Per televiziją parodytose filmuotose medžiagose matyti restoraną apėmusios liepsnos, kurias ugniagesiai suvaldė po maždaug 45 minučių. Gaisro priežastis kol kas neaiški. Visuomeninis transliuotojas, remdamasis gelbėtojas, paskelbė, kad žuvo mažiausiai 30 žmonių. Pareigūnai nustatė 17 moterų ir 8 vyrų tapatybės, o gelbėtojai toliau ieško aukų.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji lietuviškos muzikos apdovanojimai įvyko dar 1994 metais. Bravo pavadintas renginys vyko ne Vilniuje ar Kaune, o mažame Lapių miestelyje, kuris tuo metu buvo vienas iš Lietuvos popmuzikos epicentrų. Pirmieji Bravo apdovanojimai tada vadinti roko ir popmuzikos premijomis, o laureatus rinko 21 komisijos narys. Tuo metu nugalėtojams atitekdavo statulėlė bei $1000. Įdomu, kad pačiuose pirmuose apdovanojimuose metų naujokais pripažinta grupė Airija. Šioje nominacijoje tuomet buvo ir Sel su Egidijumi Dragūnu priešaky.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fridricho ataksija – tai genetinė liga būdinga europiečiams. Vakarų Europoje atlikti skaičiavimai ir tyrimai leidžia daryti prielaidą, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 100 šią ligą sergančių žmonių. Fridricho ataksija kol kas yra neišgydoma neuroraumeninė liga. Ji paveikia centrinę nervų sistemą, raumenis bei širdį. Liga ir jos požymius pirmasis aprašė vokiečių gydytojas Nikolajus Fridrichas maždaug prieš 150 metų. Pasak retų ligų ekspertų, prasidėjus genetinių tyrimų erai, buvo nustatyta, kad Fridricho ataksijos forma ypač priklauso nuo geno defekto lygmens. Pagrindinis Fridricho ataksiją sukeliantis genetinis veiksnys yra mutacijos FXN gene, kuris koduoja frataksiną, baltymą svarbu mitochondrijų funkcijai.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2022 šį pasaulį palikęs amerikiečių kompozitorius ir pianistas Angelo Badalamenti, žinomas iš muzikos Davido Linčo filmams. Per savo gyvenimą jis sukūrė muziką daugiau kaip 70 kino filmų bei televizijos serialų. Vienas garsiausių jo kūrinių – Davido Linčo serialo Twin Peaks'o miestelis muzikinė tema. Beveik visas Twin Peaks'as sukurtas taip, kad aš nemačiau nei vieno kadro, bent jau bandomojo varianto. Kadaise pasakojo kompozitorius. Pasak Badalamenčio, jis dažnai užsukdavo į filmavimo aikštelę ir gyvai grojo jo metu, kad aktoriai galėtų pajusti nuotaiką. Leidinio The Hollywood Reporter duomenimis serialo garso takelis tapo auksinis 25 šalyse.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Andersen.
1: Ryto espresso.
0: Laikas žinioms per žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Ukrainai intensyvinant smūgius, kuriais reaguojama į Rusijos išpuolius, Maskvos kretyje per dronų ataką žuvo 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti, apie tai pranešė vietos gubernatorius. Ukrainai taip pat intensyvinant smūgius kitose Rusijos vietose, taip pat pasigirdo sprogimų. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusiją, ypač energetikos taikinius, o Kyjivas teigia, kad tai yra tiesioginis atsakas į jau daugiau kaip 4 metus vykstančios Maskvos atakas. Kyjivo sąjungininkai šiandien turėtų susitikti Paryžiuje ir aptarti sprendimą ir spaudimą Rusijai, kaip ši turėtų užbaigti karą. Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti karo veiksmus. Pastaraisiais mėnesiais įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į jo paties karą su Iranu. Kalbant apie karą Irane, tai Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekima apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė tinkle X pareiškė, kad naujausius smūgius pradėjo pirmadienio vidurnaktį. Tai jau ketvirtoji Jungtinių valstybių atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Jungtinių valstybių žiniasklaida remdamas Jungtinių valstybių administracijos pareigūnais kiek anksčiau paskelbė, kad smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. The Wall Street Journal ir The New York Times taip pat informavo, kad buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Gutierešas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrukį artimų į rytų kare ir atnaujinti derybas siekiant jį užbaigti. Gutierešas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiaurėje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Naujienos iš Lietuvos. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdyje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21-oje vyriausybėje. Apie tai pranešė socdemų atstovas. Daugiau informacijos apie priimtus sprendimus partija ketina pateikti jau rytoj. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydina, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmė sprendimą pats imti vadovauti naujam ministrų kabinetui. Rusijai planuojant kreiptis į tarptautinį teisingumą teismą dėl jos teigimo Baltijos šalyse diskriminuojamų rusakalbių, šiems veiksmams pradėta ruoštis dar pernai, apie tai skelbė LRT tyrimų skyrius. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalisto tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija praėjusiu metu vasarą pavedė Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai rengti ieškinį. Skelbimo, kad ieškiniams rengti pasitelkti vadinamieji Baltijos šalių ekspertai Nikolajus Maževičius ir Vladimiras Siminėjus, daugelį metų bendradarbiaujantis su Rusijos specialiosiamis tarnybomis. Nurodoma, kad nuo 2022 Lietuva sulaukė iš Rusijos 5 notų, jas gavo ir Latvija bei Estija. Kelmės rajone viename iš kaimų vėlų sekmadienio vakarą policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje vyras pasipriešino pareigūnams ir naudojo peilį. 80-aisiais gimęs vyras agresyviai elgdamasis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir rankose laikydamas net kelis peilius puolė jais policijos pareigūnais. Ir tada iš įvykio vietos pabėgo. Įvykio metu nežymiai apgadintas policijos tarnybinis automobilis Volkswagen, pareigūnai įvykio metu nenukentėjo, vyras vis dar ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. Ar pabaigai dar iš užsienio, oficialus aukų skaičius po niokojančių dvigubų žemės drebėjimų Venezueloje vakar išaugo iki beveik 4,5 tūkstančių. Karakasas, kaip taip pat pranešė, kad dėl sugrėvimų daugiau nei 19 tūkstančių žmonių dabar gyvena stovyklose. Naujausiais valstybinės naujienų agentūros duomenimis, žuvusių skaičius jau dabar siekia 4490, tai maždaug 150 čia daugiau nei prieš dieną, o sužeistųjų skaičius siekia apie 17 tūkstančių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Reklama. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Visą vasarą manas lipens padruskinį.

0: Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Uzbekistanas tapo dar viena šalimi, kuris svarsto galimybę pasiūlyti kaliniams būti paleistiems anksčiau laiko mainais už knygų skaitymą. Pagal šią iniciatyvą numatoma, kad už kiekvieną perskaitytą knygą įkalinimo bausmė būtų sutrumpinama 3 dienomis. Visgi tokia malonė anaip tol būtų suteikiama ne už kiekvieną perskaitytą knygą. Ji turėtų būti specialiai sudaryto dvasingumo ir apšvietos centro sudaryto sąrašo. Taip pat kaliniai dar turėtų išlaikyti specialų egzaminą, kad įrodytų, jog literatūros kūrinys buvo perskaitytas. Laisvės atėmimo bausmių užskaitymą mažinimas nėra visiškai nauja priemonė. Ji jau taikoma viename iš Kazakstano kalėjimų bei Brazilijoje.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 997 metais JAV nacionalinės vandenyno ir atmosferos administracijos mokslininkai užfiksavo paslaptingą, labai žemo dažnio garsą ramiajame vandenyne, kurį pavadino Blue. Šis garsas buvo toks galingas, kad jį užfiksavo hidrofonai, esantys už tūkstančių kilometrų. Ilgą laiką mokslininkai spėliojo, kad tai galėtų būti nežinomos rūšies milžiniško jūrų gyvūno garsas, nes jis buvo panašus į biologinės kilmės garsą, tik daug galingesnis nei bet kokio žinomo gyvūno. Visgi po ilgų tyrimų 2012 metais mokslininkai nustatė, kad Bloop iš tiesų sukėlė ledyno skilimas Antarktidoje. Tai buvo ledo lūžimo ir kritimo į vandenyną garsas.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Po garsiosios Kambodžos Angkor Vato šventyklos kompleksą siaučia YouTuberių kurstomos laukinės beždžionės, kurios puldinėja turistus, greuna šventyklos mūrus bei gadina informacinius stendus. Pranešama, kad grupelė YouTuberių reguliariai šėrė beždžiones, kad jas nufilmuotų ir dėl to pasikeitė įprastinis beždžionių elgesys. Jos iš laukinių gyvūnų tapo naminiais, pradėjo elgtis agresyviai, vokti maistą bei žaloti žmonės. Šį UNESCO sąrašus įtraukto objektą prižiūrinti agentūra perspėjo lankytojus laikytis atokiau nuo didžiuliame šventyklos gyvenančių ir turistus kandžiojančių agresyvių makakų gaujų, kurių narių skaičius vis didėja.

0: Rusijos ieškinį prieš Baltijos valstybės ruošia su specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys. Po išpolių prieš sąjungininkus Hormūzo sąsiauryje Jungtinės valstijos atnaujino smūgius Iranui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elda pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Maskvai planuojant paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva diskriminuojamų rusakalbių, ieškinį rengia su Kremliaus specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys, skelbė LRT tyrimų skyrius. Tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos ieškinį ruošianti Maskvoje veikianti advokatų kontora įparengiamai darbą įtraukusi vadinamus istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Ieškinį prieš Baltijos šalis Rusijos užsienio reikalų ministerijos teisininkai pradėjo rengti vėliausiai pernai vasarą. Teisinius argumentus kaupė nuo invazijos į Ukrainą. Baltijos šalių vyriausybės yra nekartą atmetusios Maskvos kaltinimus. Vyriausioji rinkimų komisija baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turės teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai vyks lapkritį. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus šioje apygardoje išrinktam Jevgenijui Šuklinui. Maskvos srityje per dronų ataką žuvo 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius. Oro gynyba virš regiono numušė 81 droną. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas paskelbė, kad buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Dronai taip pat puolė pietinį Stavropolio kraštą. Čia kilo gaisras pramonės zonoje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekiant apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę koviniai veiksmai kilo, kai Iranas užpuolė komercinį laivą. Tai jau 4-oji atakų banga nuo praėjusios savaitės. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubų pabaigą. Aukų skaičius po 2 žemės drebėjimų Venesueloje išaugo iki beveik 4,5 tūkstančio. Karakasas taip pat pranešė, kad dėl sugriovimų daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena stovyklose. Institucijos nepateikė skaičiavimų, kiek žmonių vis dar laikomi dingusiais. Birželio pabaigoje 2 galingi žemės drebėjimai supurtė Karakasą ir pakrantės valstiją Legvairą, sulygindami su žeme ištisus gyvenamųjų namų kvartalus. Prancūzijos pareigūnai Paryžiaus regioną skubiai pasiuntė 2 gaisrinius lėktuvus, nes į pietus nuo sostinės kilo gaisras. Sutrikdęs intensyvų eismą vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs padėtį regione, kuris kenčia nuo naujos karščio bangos. Gaisras vakar vėlyvą popietę kilo didžiuliame Fontainebleau miške, maždaug 60 km nuo Paryžiaus. Šį rytą pareigūnai teigė, kad liepsnos apėmė 800 hektarų dydžio plotą ir vis dar plito. Paryžiaus regione, kaip ir didelėje Prancūzijos dalyje, fiksuojama 3-oji karščio banga nuo gegužės didinanti gaisrų riziką.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 25-30, kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
4: Easy FM Kaune 97 ir 1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakoja Andriaus, pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košemoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės. Tad neatsitiktinai kūrinėje gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
3: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aš vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, ta situacija. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti į tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
2: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
3: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronika. Ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Iškiai, kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi, būtent priešingai gyveno žmonės toj alternatyvoje, kūrė meną ir tas menas jisai buvo jų tam tikras pabėgimo būdas. Nu, menas visą laiką yra tam tikras pabėgimo būdas nuo tos aplinkos, kurioje esi. Teatro vienas iš pagrindinių minusų yra tai, kad tu gali užsidaryti toje juodoje dėžėje ir ten gyventi savo tokiam burbule ir nematyti, kas vyksta už. Tačiau šiuo atveju atsitinka taip, kad nu, tų laikų nelabai išėjo ignoruoti, kas vyksta už teatro ribų.
2: Knygos autorius mano, kad kūrinį galbūt geriausiai supras tą laikmetį išgyvenusioji karta. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
3: Tai aišku, aktualiausia tai yra vat, būtent ta karta, kuri nu, žino vat, tuos įvykius, kas ten vyko, kodėl ten vyko. Bet manau, kad jaunai kartai čia būtų toks geras pasimatavimas, kodėl mes vat, esam tokie, kaip sakoma. Kodėl mes, vat, kodėl mūsų mentalitetas veikia šitaip, o ne kitaip. Nu, vat, iš kur mes atėjom ir ką mums dabar su visu to daryti. Nu, kitaip sakant, tu negali pažinti traumos, jeigu tu nu, nepripažįsti, kad sirgai. Tai tada nu, tau reikia grįžti prie tos traumos pagrindų. Ir nu, vat, šita knyga yra apie tos traumos pagrindus ir bandymą gyti.
2: Sako knygos Jautrumo gravitacija autorius Andrius Pulkauninkas. Ši knyga yra trečioji ciklo, kurį sudaro 6 romanai dalis. Visa serija jungia ne tik tas pats pagrindinis herojus, autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
2: Po naujų Jungtinių valstijų ir Irano atakų šoktelėjo naftos kainos. Būsimoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekiant apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę koviniai veiksmai kilo, kai Iranas užpuolė komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji atakų banga nuo praėjusios savaitės. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubų pabaigą. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4% po dar vieno Jungtinių valstijų ir Irano atakų suaktyvėjimo. Kijevui intensyvinant smūgius, kuriais reaguojama į Kremliaus išpolius Rusijoje, per Ukrainos dronų smūgius žuvo 4 žmonės, o dar 7 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Teigiama, kad daugiausiai žmonių nukentėjo Maskvos srityje. Oro gynyba virš regiono numušė apie 80 dronų. Dronai taip pat puolė pietinį Stavropolio kraštą, čia kilo gaisras pramonės zonoje. Ukrainos sąjungininkai šiandien turėtų susitikti Paryžiuje ir aptarti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Tailando sostinės bare kilus gaisrui žuvo mažiausiai 27 žmonės, o 10 buvo sužeisti. Pareigūnų teigimu gaisras išplito labai greitai pasiekdamas lubas. Tikėtina, kad pagrindinė mirties priežastis buvo dūmai. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Tailande per beveik 20 metus. 2009-aisiais per naujųjų metų šventimą Bankoko klube kilęs gaisras nusinešė 67 gyvybės ir sužeidė daugiau nei 200 žmonių. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Vis dėlto ji pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Seime per susitikimą su liberalų frakcija Andriulaitytė teigė, kad šiuo klausimu aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija jis tvirtino, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija ir siunčia naują pasieniečių grupę. Kai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Į Latviją šiemet brovėsi beveik 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei Lietuva.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
2: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kami Shiratakis stotį, esančią Hokaide, Japonijoje, buvo numatyta uždaryti dėl itin mažo keleivių skaičiaus. Visgi geležinkelio bendrovės atstovai pastebėjo, kad viena vienintelė mokinė kasdien naudojosi traukiniu, kad pasiektų mokyklą. Užuot uždarę stotį, valdžios institucijos priėmė netikėtą sprendimą – palikti stotį veikti tol, kol mergina baigs mokyklą. Keletą metų traukinys atvykdavo ir išvykdavo tik pagal jos pamokų tvarkaraštį, leisdamas jai ryte pasiekti mokyklą ir vakare grįžti namo. Kai mokinė baigė mokslus, stotis buvo galutinai uždaryta.

0: Gamtos.
1: Moldovoje nukrito ir sprogo manoma rusų dronas. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė, kad desovietizacijos procesas būtų perduotas savivaldai. Būsimoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę kovinį veiksmai kilo, kai vakar Iranas užpuolė komercinį laivą. Amerikiečių pajėgos skelbė smogusios Irano oro gynybos sistemoms, pakrančių radarų sistemoms, raketų ir dronų pajėgumams bei mažiesiems laivams. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4% po dar vieno Jungtinių valstijų ir Irano atakų suaktyvėjimo. Rusijos pajėgos šiandien atakavo Odesą. Rusai smogė miesto transporto infrastruktūrai. Sužeisti 3 žmonės. Odesos karinės administracijos vadovas pranešė, kad per Rusijos ataką buvo apgadintos transporto įmonės patalpos, užsidegė keli autobusai. Taip pat buvo apgadinti gyvenamieji namai. Rusijos ataka prieš Ukrainą į Moldovos oro erdvę galimai skriejo dronas, kuris vėliau sprogo nukritęs. Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė rimtą ir netoleruotiną oro erdvės pažeidimą per Rusijos oro smūgius Ukrainos Odesos ryčiai. Moldovos ministerijos pareiškimo Rusija kol kas nekomentavo. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus sušvelninti Rusijai taikytus apribojimus, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Prieš ES užsienio tarybos posėdį Briuselėje Budrys sakė, kad bus siekiama, jog ES priimtų sprendimą, kad nei viena bloko šalis narė neorganizuotų sporto renginių, kuriuose dalyvautų Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Pasak paskirtojo ministro, pastebima, jog režimas Rusijai švelnėja ir kitose srityse. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija būsimasis ministras patvirtino, kad sprendimą ar objektas propaguoja totalitarinį režimą turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė tokioms socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Vis dėlto ji pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Seime per susitikimą su liberalų frakcija Andriulaitytė teigė, kad šiuo klausimu aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino, ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
3: Easy FM.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Spalio 15-ąją Lietuvos ir kitų šalių aklieji mini tarptautinę baltosios lazdelės dieną. Aklieji su lazdomis vaikščiojo nuo seniausių laikų, bet ilgą laiką lazda buvo stigmos, žmogaus socialinės atskirties ir žemesnio visuomeninio statuso ženklas. Tik 20-o amžiaus pradžioje, ypač po pirmojo pasaulinio karo, pradėta suprasti, kad lazdelė regėjimo netekusiam žmogui gali daug padėti. Vaikščiojimo su lazdelė įgūdžių, kaip tam tikros mobilumo sistemos, JAV aklieji pradėti mokyti 4-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Po antrojo pasaulinio karo JAV patirtis sėkmingai pritaikyta ir išplėtota Europoje. Lietuvoje vaikščioti su baltosiomis lazdelėmis pradėta mokyti 1991 metais.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigoje buvęs britų kariškis Padis Rojus Beitsas užėmė apleistą jūros fortą Šiaurės jūroje, maždaug 12 km nuo Didžiosios Britanijos krantų, ir paskelbė jį nepriklausomą valstybę – Sylando kunigaikštystę. Jis kartu su savo žmona pasiskelbė princu ir princese. Įdomiausia tai, kad fortas buvo tarptautiniuose vandenyse, todėl Didžioji Britanija negalėjo jo teisiškai pašalinti. Sylandas išleido savo pasus, valiutą ir pašto ženklus. 1978 metais olandų ir vokiečių samdiniai bandė užimti valstybę, bet Beitso šeima jį atkovojo per kontrataką. Sylandas iki šiol egzistuoja, nors ne viena pasaulio valstybė oficialiai jo nepripažįsta.

0: Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje. Paskirtasis užsienio reikalų ministras tikėsi, kad 21-asis sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Būsimoji aplinkos ministrė mano, kad atliekų krizės spręstų jų vežimas kitur, deginimas ar ekstremali padėtis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną siekdama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę kovinė veiksmai kilo, kai Teheranas užpuolė komercinį laivą. Amerikiečių pajėgos skelbė vakar smogusios Irano oro gynybos bei pakrančių radarų sistemoms, raketų ir dronų pajėgumams ir mažesniems laivams. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4%. Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje, kur kartu su Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse, dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Po susitikimo Zelenskis ir kiti lyderiai liks stebėti karinio parado Paryžiaus centre, kuriuo bus pabrėžta ir parama Ukrainai, teigė Eliziejaus rūmai. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vėlėsi, kad ES 21-asis sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atveju Briuselis pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Paskirtojo ministro teigimu, nesutarimai dėl griežtesnių ribojimų suskystintų dujų transportavimui šiuo metu labiausiai stabdo susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Be kita ko, Budrys akcentavo, kad ES jau dabar turi ruoštis tolesniai paramai Ukrainai, padėsiančiai šaliai atlaikyti artėjančią žiemą. Rusijos pajėgos šiandien atakavo Odesą, smogė miesto transporto infrastruktūrai, sužeisti 3 žmonės. Karinės administracijos vadovas pranešė, kad per rusų ataką buvo apgadinti gyvenamieji namai, transporto įmonės patalpos, užsidegė keli autobusai. Tuo metu Chersono srities karinė administracija pranešė, kad šį rytą per rusų dronų atakas Chersone buvo sužeisti 4 žmonės. Pataikyta į parduotuvę automobilį. Moldova pranešė, kad per rusų oro smūgius Ukrainos Odesos sričiai į Moldovos oro erdvę įskriejo dronas, kuris vėliau sprogo nukritęs. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelio taršą skleidžiančio kazokiškių savartino problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremalią situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to įketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak Andriulaitytės, atliekų tvarkymas bus vienas prioritetinių jos darbų. Ji teigė, dirbusi atliekų sektoriuje ir jį išmananti. Lietuvos karinės oro pajėgos pranešė, kad šiandien šiaurinėje šalies dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Jų metu dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi sprogimus panašus garsai. Po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą Aljanso oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzijoje veikia vienintelis pasaulyje kvapų muziejus, kuriame saugoma daugiau nei 3000 aromatų iš viso pasaulio istorijos. Čia galima užuosti, kaip kvepėjo viduramžių gatvės ar Versalio rūmai 17 amžiuje. Keisčiausia, kad muziejuje yra net išnykusių kvapų kolekcija. Pavyzdžiui, išnykusių gėlių aromatai atkurti pagal botanikos aprašymus ir paveikslus. Muziejaus kūrėjai bendradarbiauja su archeologais, kurie tirdami senovinius indus kartais gali aptikti išsaugotų kvapų molekulių. Tokiu būdu atkurtas net Pompėjos miesto kvapas prieš pat ugnikalnio įsiveržimą 79 metais po Kristaus. Jame dominuoja duonos kepyklų, gėlių bei jūros aromatas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilgos kalbos gali ne tik varginti, bet taip pat reikalauja itin didelės kantrybės iš kalbančiojo. To geriausias pavyzdys – demokratų senatorius Koris Bukeris, kurio kalba JAV kongrese užtruko daugiau kaip 24 valandas. Bukeris kalbėjo iš viso 24 valandas ir 20 minučių. Dviem minutėmis ilgiau už likšiolinį rekordininką Stromą Tiurmondą. Senatorius ir buvęs kandidatas į prezidentus be kito ko kritikavo prezidentaujant Donaldui Trumpui vykdomus radikalius valstybės aparato apkarpimus, įskaitant tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimą. Bukeris per savo kalbą pademonstravo neįtikėtiną ištvermę. Kad neprarastų teisės kalbėti, jis turėjo nuolat stovėti ir negalėjo net nueiti į tualetą. Senatorius ne tik kritikavo Trumpą, bet ir skaitė eilėraščius bei kalbėjo apie sportą. Be to, jis atsakinėjo į kolegų klausimus.

0: žinios.
1: ES ir Britanija įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų. Iranas sako tęsiantis derybas su tarpininkais siekdamas išvengti eskalacijos. Paskirtoji aplinkos ministrė pasiryžusi išspręsti automobilių taršos problemą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje, kur kartu su Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse, dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Po susitikimo Zelenskis ir kiti lyderiai liks stebėti karinio parado Paryžiaus centre, kuriuo bus pabrėžta ir parama Ukrainai, teigė Eliziejaus rūmai. ES ir Jungtinė karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje. Kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikanti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Iranas pareiškė tęsiantis derybas su tarpininkais iš Kataro, Pakistano ir Romano, siekdamas išvengti tolesnės eskalacijos kare su Jungtinėmis valstijomis. Amerikiečių kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, šiam užpuolus komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Po Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo atšaukti Rusijos diskvalifikaciją, Lietuva kviečia ES atskirai susitarti, kad šalys narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. ES užsienio reikalų taryboje Briuselėje dalyvaujantis paskirtasis ministras Kęstutis Budrys teigė, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą pasmerkė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Jo prezidentė Daina Guzinevičiūtė teigia, kad sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžyti sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuvilintis. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija būsimasis ministras tvirtino, kad sprendimą ar objektas propaguoja totalitarinį režimą turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė tokioms socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė svarsto, jog mažinti automobilių keliamą aplinkos taršą būtų galima per registracijos mokestį, tačiau kartu pabrėžia, kad tai socialiai jautrus klausimas. Būsimoji ministrė teigia norinti išspręsti šią problemą. Pasak jos, riboti automobilių taršą yra sunku, nes tai jautrus klausimas. Didžiausias tokio taršos šaltinis yra seni automobiliai, o juos vairuoja mažas pajamas gaunantys žmonės. Būsimosios ministrės teigimu aplinkos ministerijoje dirba specialiai problemai spręsti sudaryta darbo grupė. Jau parengti tam tikri sprendimai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kurūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Antrojo pasaulinio karo metu, kai Londonas kentėjo nuo intensyvių bombardavimų, nacionalinės galerijos darbuotojai paslėpė vertingiausius paveikslus Velso kalnuose esančiose šachtose, kad apsaugotų juos nuo sunaikinimo. Tačiau drėgmė požeminėse slėptuvėse kėlė grėsmę meno kūriniams. Tuomet buvo sugalvota neįprasta, bet efektyvi apsaugos priemonė. Į šachtas buvo atgabenta grupė kačių. Jos natūraliai palaikė tinkamą drėgmės lygį, o kartu naikino graužikus, kurie galėjo pakenkti paveikslams. Šis išradingas sprendimas padėjo išsaugoti neįkainojimus meno šedevrus, įskaitant Leonardo da Vinčio ir Rembrandto darbus, kurie šiandien ir toliau džiugina milijonus lankytojų.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje vengras Erno Rubikas, Rubiko kubo išradėjas, sukūrė specialią dviračio modifikaciją pavadintą biciklonomija. Dviratis turėjo inovatyvią sistemą, kuri leido pedalus sukti ne tik kojomis, bet ir rankomis. Tokiu būdu važiuojant buvo galima padidinti efektyvumą iki 60%. Nors išradimas buvo patentuotas, jis niekada netapo komerciškai sėkmingu, nes reikalavo pernelyg sudėtingų koordinacijos įgūdžių. Visgi šis principas vėliau buvo pritaikytas, kuriant specialius dviračius neįgaliesiems.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: sportas.
1: Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. ES ir Britanija įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo birželio pabaigoje patvirtinta sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės ir ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuva toliau sieks, kad ES tvirtindama 21 sankcijų Rusijai paketą į ribojamų subjektų sąrašą įtrauktų didžiasias Rusijos energetikos bendrovės, sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tikisi, kad bloko narėms pavyks užbaigti derybas dėl naujo sankcijų paketo ir jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo priešingo atveju Briuselis pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Pasak jo, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus. Anot ministro ypatingą dėmesį būtina skirti Rusijos suskystintų naftos dujų eksportui. ES ir Jungtinė karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Šį žingsnį žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą. Briuselis pranešė taikantis sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, paskelbė LRT radijas. Šiuo metu jis dirba Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininku. Anksčiau yra dirbęs aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoju. Pasak LRT radijo, šiuo metu laukiama teisės saugos išvadų apie jo kandidatūrą. Kova nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį tuo met laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitinė, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Iš misijos Venesueloje, kur po žemės drebėjimų vykdė žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, grįžta Lietuvos gelbėtojai. Maždaug 20 narių komanda namo grįžta po 14 dienų misijos. Šią savaitę laukiama grįžtant dar vienos grupės. Iš viso į Venesuelą išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga. Venesueloje taip pat darbavosi Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Otalija ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų jos apmokytos aptikti žmonės atsidūrusius po griuvėsiais. Venesuela kiek daugiau nei prieš 2 savaites supurčius 2 žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4,5 tūkstančio.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: And so it is just

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: ...1995 metais Amsterdame viena zylė pradėjo unikalų elgesį, kuris paplito po visą Nyderlandų sostinę. Paukštis išmoko, kaip praplėšti aliuminio folijos dangtelį nuo pieno butelių, kurie buvo palikti prie namų durų. Per keletą mėnesių šie elgsena išplito tarp šimtų kitų zylių mieste. Netrukus pieno pristatymo įmonės buvo priverstos pakeisti pakuotes į atsparias paukščiams, o mokslininkai gavo puikų pavyzdį, kaip gyvūnai gali perduoti sudėtingus įgūdžius vienas kitam. Šis atvejis tapo klasikiniu gyvūnų kultūros ir mokymosi pavyzdžiu evoliucijos biologijoje, parodančiu, kad ne tik žmonės, bet ir kiti gyvūnai gali turėti savitą kultūrą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

you don't have to hide.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Greičiausiai Saulės sistemoje judanti planeta yra Merkurijus. Jis skrieja savo orbita 47 km per sekundę greičiu ir apkeliauja Saulę per 88 dienas. Dėl to pirmieji žvaigždžių stebėtojai jam suteikė dievų pasiuntinio vardą. Vis dėlto už Saulės sistemos ribų yra planetų, su kuriomis negali varžytis net Merkurijus. Viena tokių buvo atrasta 2008 metais Aurigo žvaigždyne už maždaug 871 šviesmečio nuo Žemės. Ši planeta savo žvaigždę apskrieja per 26 valandas ir 12 minučių.

0: Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų, teigė buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris sako, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų. Dėl to, pasakiau, gali kilti klausimų ministrų kabineto įgaliojimų teisėtumo. Portalui 15 min buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, kuris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Projektas Seime buvo registruotas Liepos 3-ąją, prezidentas Gitanas Nausėda dekretą dėl vyriausybės sudėties pasirašė Liepos 6-ąją. Viešoje erdvėje abejojant paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio kompetencijomis, jis pats sako, kad daugiau neketina aiškintis dėl savo įdirbio ir išsilavinimo šioje srityje, nes jo teigimu visa informacija yra viešai prieinama. Seimo liberalų frakcijoje Valys žadėjo, kad būdamas ministru sieks užtikrinti ekonomikos augimą ir išlaikyti fiskalinę drausmę, valdyti infliacinius procesus. Diskusijų dėl būsimo ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje ypač kilo po praėjusios savaitės jo susitikimo su konservatorių frakcija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Makronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Jis apgailestavo dėl to, kad Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Šį žingsnį žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą. Briuselis pranešė taikanti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė svarsto, jog mažinti automobilių keliamą aplinkos taršą būtų galima per registracijos mokestį. Tačiau kartu pabrėžė, kad tai socialiai jautrus klausimas. Būsima ministrė teigia norinti išspręsti šią problemą. Pasak jos, riboti automobilių taršą sunku, nes didžiausias tokios taršos šaltinis yra seni automobiliai, kuriuos vairuoja mažas pajamas gaunantys žmonės. Andriulaitytės teigimo aplinkos ministerijoje dirba specialiai šiai problemai spręsti sudaryta darbo grupė. Jau parengti tam tikri sprendimai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kad ugnikalnį būtų galima laikyti užgesusiu, jis turi būti neaktyvus 10 tūkstančių metų ir negali turėti jokių galimybių įsiveržti ateityje. Visgi vulkanologai ginčijasi dėl tikslaus apibrėžimo, nes nėra bendro sutarimo dėl tradicinio ugnikalnių skirstimo į aktyvius, neaktyvius ir užgesusius. Neaktyviais ugnikalniais įprastai laikomi neįsiveržę per pastaruosius 10 tūkstančių metų, bet vis dar turintys prieigą prie magmų šaltinio, arba esantys seismiškai aktyviame regione.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Birštonas jungiasi prie Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos. Uostamiestyje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Birštonas pirmasis iš Lietuvos kurortų taps Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos nariu. Tam pritarė Birštono taryba. Tikimasi, kad ši narystė sustiprins Birštono tarptautinį matomumą. Birštono vicemeras Edvardas Citvaras sako, kad narystė organizacijoje yra ir įvertinimas, ir nauda miestui. Pasak jo, į asociaciją kurortas pakviestas, nes jau bendradarbiauja su jos nariais. Šiuo metu Europos asociacijai priklauso daugiau nei pusė šimto kurortų iš 20 šalių. Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir be kontaktinėmis banko kortelėmis. Tokia iniciatyva, kurią norima praplėsti bilietų įsigijimo galimybės ir sumažinti naštą vairuotojams, registravo miesto administracija. Dabar be kontakte kortele viešajame transporte įrengtose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro bilietą. Bilietus su nuolaida keleiviai gali įsigyti tik iš vairuotojo. Siūlymui dar turės pritarti Kauno savivaldybės taryba. Klaipėdos savivaldybė pradeda Liepojos gatvės atnaujinimo darbus. Bus remontuotas beveik 2 kilometrų ilgio ruožas. Pirmiausiai bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas ir montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai bus vykdomi etapais. Pradedant pietinės krypties link nuo Klaipėdos gatvės iki Panevėžio gatvės ir vėliau persikeliant į šiaurinę kryptį. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau ribojamas atskirose atkarpose. Numatoma, kad pagrindiniai darbai turėtų trukti 2-3 mėnesius. Vilniaus rajone planuojama statyti naują Nemėžio Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos korpusą. Jame įsikurs iki mokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasės. Vilniaus rajono savivaldybės teigimo projektų siekiama išplėsti ugdymo infrastruktūrą Nemėžio seniūnijoje. Šiuo metu Nemėžio gimnazijoje mokosi 750 mokinių. Skaičiuojama, kad ugdymo įstaigai trūksta daugiau nei 200 vietų. Planuojama, kad į naujas patalpas mokiniai galės įsikelti kitų metų pabaigoje.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Faksas atsirado kur kas anksčiau nei tada, kai 1875 metais telefonų išradėjas škotas Aleksanderis Grehemas Bellas pirmą kartą išsiuntė garso signalą. Fakso istorija prasidėjo trimis dešimtmečiais anksčiau, 1842 metais, kai škotas Aleksanderis Beinas patentavo savo išradimą, tačiau kiekvienas jo žingsnis populiarinant šį aparatą susidurdavo su dideliais iššūkiais, konkurencija ir vaidais, kas iš tikrųjų pirmas tai sugalvojo. Pirmasis faksas veikė skanuodamas metalinį paviršių, ant kurio specialiais dažais buvo užrašomas norimas persiųsti tekstas, kuris naudojant elektros impulsus buvo siunčiamas telegrafo grandine ir kitame ryšio gale brėžė siunčiamą tekstą ar vaizdą. Tik 1970-aisiais vieno japonų verslininko dėka faksas tapo populiarus kaip nauja technologija. Tai tapo praktiška, patikima ir prašmatni informacijos apsikeitimo priemonė.
2: EasyFM. Gyventi

0: opozicija svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Prancūzijos prezidentas tikina, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, teikiančią pirmumą viešajam sektoriui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu pažeista Konstitucija, kai pirma registruota vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris portalui 15 min sakė, kad 21 vyriausybės programos pateikimas Seimui yra niekinis. Tuo metu socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tvirtino, kad laikytasi visų Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Prancūzijos nacionalinę šventę Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Jis taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimo. Paryžiuje Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse vyksta Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimas. Lietuva toliau sieks, kad Europos Sąjunga tvirtindama naują sankcijų Rusijai paketą į ribojamų subjektų sąrašą įtrauktų didžiasias Rusijos energetikos bendrovės, sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tikisi, kad bloko narėms pavyks užbaigti derybas dėl 21-ojo sankcijų paketo ir jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo priešingų atvejų, Briuselis pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Pasak jo, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus. ES ir Jungtinė karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Ši žingsnis žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kurūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu. Reklama.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos Salamankos regione auga neįprasta medžių alėja, kurią dar 1812 metais pradėjo sodinti Napoleono kariai traukdamiesi iš Ispanijos. Kiekvienas kareivis turėjo pasodinti po medį kaip atsiprašymą vietiniams gyventojams už karo žalą. Alėja buvo papildoma naujais medžiais kiekvieno reikšmingo istorinio įvykio metu. Po pirmojo ir antrojo pasaulinių karų, po Franko diktatūros žlugimo bei Ispanijos įstojimo į Europos Sąjungą. Šiandien beveik 4 km ilgio alėjoje auga daugiau nei 400 medžių ir kiekvienas jų turi mažą lentelę su istorija. Vietiniai gyventojai šią alėją vadina gyva istorijos knyga, nes joje užfiksuoti visi svarbiausi šalies istoriniai momentai.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Diena su prieskoniu.
2: There's a freedom without. Try to catch the lurch.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais neretai skaitome pranešimų, kad vienas ar kitas produktas turi būti pašalintas iš parduotuvių lentynų, nes jame rasta neleistinų medžiagų. Tačiau maisto gamintojų aplaidumas ar piknaudžiavimas anaip tol nėra naujas dalykas. 1820 metais vokiečių kilmės Londone gyvenęs chemikas Frederikas Akumas išleido knygą, kurioje atskleidė, kaip klastojami maisto produktai ir gėrimai. Leidinys Anglijoje tapo labai populiarus. Skaitytojai šiurpo nuo mokslininko atskleistų faktų, kad piene yra ryžių krakmolo, duonoje kreidos ir molio, kavoje gilių. Dar blogiau pasirodo sūriai dažnai buvo dažomi švinu ir variu, o į arbatos mišinius gamintojai berdavo pelenų, dulkių ir net avių išmatų. Žinoma, kad atskleidęs tokius skandalingus faktus, Akumas negalėjo tikėtis ramaus gyvenimo. Prieš jį sukilo įtakingi Londono maisto pramonės magnatai, taigi chemikas buvo priverstas išvykti iš Anglijos. Vis dėlto jo knyga privertė susimastyti apie maisto saugą ir padėjo pagrindus maisto kokybės reguliavimui. Po 40 metų buvo priimti pirmieji įstatymai, reglamentuojantys maisto produktų sudėtį.
2: Čia Easy FM.

0: opozicija svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Prezidentas Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu pažeista Konstitucija, kai pirma registruota vyriausybės programa, o pas ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris portalui 15 min sakė, kad 21-osios vyriausybės programos pateikimas Seimui yra niekinis. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tvirtino, kad laikytasi visų Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7-ąją patvirtino ministrų kabineto sudėtį, tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Prancūzijos nacionalinę šventę. Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Macronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Kovos dėl šio strateginio vandens kelio gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms bus mokama už Hormūzo sąsiaurio apsaugą. Bet to skundėsi dėl Irano derybininkų taktikos ir teigė, kad jie esą siekia pakeisti tai, dėl ko vakar buvo susitarta per kelias valandas trukusias derybas. Tailando sostinės Bankoko bare kilus gaisrui žuvo mažiausiai 28 žmonės, dešimtys buvo sužeisti, kai kurių būklė kritinė. Pareigūnų teigimu gaisras išplito labai greitai, tikėtina, kad pagrindinė mirties priežastis buvo dūmai. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Tailande per beveik 20 metus. Latvijos karinės jūrų pajėgos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją siekdamo surasti nardytoją, kuris dingo netoli Ruojos, kai nardė Baltijos jūroje ir tyrinėjo laivo nuolaužas. Pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad 4 nardytojų grupė vakar nardė netoli laivo nuolaužų. 3 nardytojai sėkmingai išnėrė į paviršių, o 4-asis dingo ir iki šiol nerastas. Vakar nedelsiant pradėta paieškos operacija tebevyksta ir šiandien.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
0: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Birštonas jungiasi prie Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos. Uostamiestyje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Birštonas pirmasis iš Lietuvos kurortų taps Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos nariu. Tam pritarė Birštono taryba. Tikimasi, kad ši narystė sustiprins Birštono tarptautinį matomumą. Birštono vicemeras Edvardas Citvaras sako, kad narystė organizacijoje yra ir įvertinimas, ir nauda miestui. Pasak jo, į asociaciją kurortas pakviestas, nes jau bendradarbiauja su jos nariais. Šiuo metu Europos asociacijai priklauso daugiau nei pusė šimto kurortų iš 20 šalių. Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir be kontaktinėmis banko kortelėmis. Tokia iniciatyva, kuria norima praplėsti bilietų įsigijimo galimybės ir sumažinti naštą vairuotojams, registravo miesto administracija. Dabar be kontakte kortele viešajame transporte įrengtose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro bilietą. Bilietus su nuolaida keleiviai gali įsigyti tik iš vairuotojo. Siūlymui dar turės pritarti Kauno savivaldybės taryba. Klaipėdos savivaldybė pradeda Liepojos gatvės atnaujinimo darbus. Bus remontuotas beveik 2 kilometrų ilgio ruožas. Pirmiausiai bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas ir montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai bus vykdomi etapais. Pradedant pietinės krypties link nuo Klaipėdos gatvės iki Panevėžio gatvės ir vėliau persikeliant į šiaurinę kryptį. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau ribojamas atskirose atkarpose. Numatoma, kad pagrindiniai darbai turėtų trukti 2-3 mėnesius. Vilniaus rajone planuojama statyti naują Nemėžio Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos korpusą. Jame įsikurs iki mokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasės. Vilniaus rajono savivaldybės teigimu projektu siekiama išplėsti ugdymo infrastruktūrą Nemėžio seniūnijoje. Šiuo metu Nemėžio gimnazijoje mokosi 750 mokinių. Skaičiuojama, kad ugdymo įstaigai trūksta daugiau nei 200 vietų. Planuojama, kad į naujas patalpas mokiniai galės įsikelti kitų metų pabaigoje.
1: Mano miesto žinios.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu išsamų, gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iš keliausių prancūzų tapytojų – Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai, pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kuri atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus – nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekė taip trokštamą tikslą – gamtai prilykstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: just a single word you say.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano pašnekovai dažnai keliauja po egzotiškas šalis ir čia laidoje mes jas prisimenam, po jas bandom pakeliauti atsiminimais, mintimis, bet man pasirodė, kad šita laida nebūtų visa vertė ir pilna, jeigu mes nepasikalbėtumėm apie Lietuvą, nes tai iš tikrųjų yra puiki šalis keliauti ir puiki šalis gyventi. Ir pagalvojau, kad mes patys lietuviai tiesiog jau kartais autopilotų čia būname, gyvename, keliaujame ir nesusimąstome, kaip ta mūsų šalis iš tikrųjų atrodo žiūrint iš šalies. Todėl šiandien į laidą kartu pakeliauti po Lietuvą pasikviečiau savo gerą draugą, italų kalbos mokytoją Aleksandrą Spozato, kuris Lietuvoje gyvena jau apie 16 metų. Labas, Aleksandro, beje.
1: Čiau, labas. Taip, 16.
0: 16 metų, taip, ir man atrodo, kad, aišku, tai jau toks kaip ir pusiau lietuvis, 16 metų yra daug, bet man atrodo, kad tau geriau negu mums matosi kai kurios mūsų savybės, kai kurie mūsų įpročiai, iš šalies visą laiką mato šiek tiek geriau.
1: Taip, norėčiau sakyti, kad kasdien man čia yra pamoka. Mm-hmm. Kiekvieną dieną man yra pamoka, yra naujiena ir... Man patinka būti čia ir norėčiau teisti studijuoti čia Lietuvoje. Uh-huh. Studijuoti reiškia gyventi, kaip jūs gyvenat, uh-huh. bet aš esu italas. Uh-huh. Tai reiškia, kad kasdien aš gaunu daug informacijos, iš mano pusės, bet daug klausimų. Uh-huh. Tipo, Alessandro, kodėl tu čia? 16 metų ir nori grįžti į Italiją. Mes visi nori grįžti, ne grįžti, bet mes visi nori važiuoti, gyventi į Italiją. Mhm. Norim pirkti būstą.
0: Juk Lietuviai dabar labai perka būstus ir mes, Aleksandro, apie tai pasikalbėsim. Aš tik noriu pradėti nuo pačių pradžių, nuo ko jau ir bandžiau pradėti. Man pasirodė, dirbant ilgus metus žiniasklaidoje, kad mums, lietuviams, labai svarbu, ką apie mus galvoja užsieniečiai. Tie tekstai, kurie ten sako, kad užsienietis kažkoks pasisakė apie Lietuvos kainas, ar maistą, ar moteris, jie labai visą laiką būna sėkmingi. Man įdomu, ar italams rūpi, ką apie juos galvoja užsieniečiai, apie jų šalį, apie jų įpročius?
1: Mhm. Taip, bet ne kaip lietuviai. Nes... Mhm. Čia yra fantastiška man, nes būna, kad atrodo, netgi kaip žvegždė, aš esu normalus vyras, bet būna, kad daug žmonių sako, Alessandro, ačiū, kad tu stengiasi kalbėti lietuvių, atsiprašau, jeigu ne šiandien, bet po truputį viskas išeis, kodėl tu čia, man svarbu žinoti, suprasti, todėl, kad jeigu tu žiūri, kaip žiūri mūsų šalis, jeigu patinka dzepelinė, jeigu tau geriau su spirgučiais arba su grėtinė arba mix, jeigu tau netgi patinka maudyti prūdą. Aš sakysiu, taip, kodėlgi ne, bet Italijoje yra kita idėja. Grįžtant į tavo klausimą, sakysiu, kad taip, bet ne taip, nes mes esam labai... šiuo metu Italijoje yra turi problemų. Sakysim, kaip visa Europa, ir mes norim pirmiausia spręsti mūsų problemas, kad neduotum jums. Uh-huh. Tai reiškia, kad būna, kad tiesiog sakant, mes galvojam, mes turim šiukšlės, ką galim daryti, mes turim pickpocket, nežinom, ką daryti. Taip, uh-huh. ačiū. Ir mes norim demonstruoti turistams, kad verta važiuoti į Italiją, verta aplankyti, ir jeigu yra problema, mes kompensuojame su
0: pizza, pasta su pizza, ir šypsonama.
1: Taip, su mandagumas, netgi, man atrodo, daug klausytojų Italijoje po savo vakarienę gauna nemokami arbūzas arba
0: stikliukas
1: limoncello. Sakysime, yra kaip kompensavimas. Mes norim balansuoti, bet negalvojam. Tiesą sakant, jeigu lietuvi arba lenkiai galvoja, čia Italija negerai. Mes galvojam, čia yra daug ką daryti, mes norim tvarkyti, kad mes galėsim gyventi gerai ir netgi turistai, nes labai milijonų turistų yra Italijoje, gali turėti geras patirtis.
0: Jau užsiminėm, kad tu čia 16 metų Lietuvoj. Ar gali papasakot, kaip, kada, kodėl tu čia atsidūri?
1: Man atrodo, reikėtų antrą seriją, nes tai ilga istorija ir su malonumu pasidalinsiu su tavim. Praktiškai aš nežinau, kaip buvo, sakysim, buvo kaip sliding doors. Uh-huh. Nes pirmą kartą Lietuvoje, man buvo 2004-ais, aš gavau stipendiją iš Europos Sąjungos, todėl kad laimėjo konkursą projektas, uh-huh. Cultural Project, ir turėjau važiuoti čia, į Lietuvą, ir man buvo pirma patirtis užsienyje.
0: Apskritai užsienyje?
1: Taip. Ir galvojau, gerai, varom, žiūrime, kas vyksta čia Lietuvoje. Todėl kad buvo projektas, su manim buvo grupė, komanda ir buvom praktiškai 2 savaitės Lietuvoje, mūsų bazė, mūsų buvo Kelmė.
0: Aš esu iš Kelmės, čia toks sutapimas.
1: Visada yra mano širdyje, kada nors norėčiau grįžti, tenai žiūrėti, kas vyksta, kaip pasikeitė. Idėja buvo tokia. Italija, tada aš su komanda, sakysim, važiavom į Lietuvą ir netgi iš Vengrijos ir komanda iš Lietuvos. Man atsimenu iš Gargždų, Žemetija, Klaipėdos, Šiaulė ir Kelmė. Ir aš neturėjau jokio expectation, sakysim, aš norėjau tik aplankyti naują vietą, naują šalį. Ir man pirma įspūdis buvo, atrodo, kaip serialą, kaip film, nežinau, kur aš esu.
0: O koks mėnesis buvo, koks metų laikas?
1: Buvo gegužės mėnesis, gegužės pirmos.
0: A, tai tu nepatekai tas mūsų baisiausias oro sąlygas į ten cepelininį dangų, tai tiek pavasaris jau buvo.
1: Bet man buvo šalta, man buvo kaip žiema, tiesą sakant. Taip, ir atsimenu, kad atvykau čia su Lithuania Airlines, o man patiko jūsų airlines.
0: Gaila,
1: kad neturim, jo, tada prašau, reikia pagal mane. Ir kai mes atvykom, skridom į Vilnių, praktiškai atsimenu, buvo tamsus. Netgi border control buvo gal armija, nežinau kaip vadinti, bet buvo su ginklais. Oro uostas buvo pilkas ir tyli. Atrodo kaip serialą.
0: Ir, bet čia tas serialas toks kaip labiau siaubo žanro?
1: Sakyčiau taip, nes nebuvo jokia reklama, dabar pilna reklama. Neatsimeno jokių duty free, bet gali būti, kad mes iš karto ėjom į kitą pusę. Ir laukai buvo mikriukas, senoviška mikriukas, trukšmingas mikriukas, kuris laukė mūsų atvykimą ir iš karto link į Kelmę. Atsimeno, kad buvo labai trukšmingas ir galvoju su mano draugais, kad man atrodo čia sustosim, nes bus problema su motora, su, nežinau, tikrai senoviškas. Į dešinę, į kairę buvo tamsus, buvo, nežinau, kokia midurnaktis, bet tokia jausmas, kitoks jausmas. Iki kada atvykom į Kelmę. Kelmėje buvo dar, kaip sakyti, fainas. Nes mes turėjome sustoti, gyventi su šeima. Ir mūsų vadovas turėjo sąrašas ir sakydavo, tipo, Mario, tu kartu su Petras. Paskui atėjo Petras, paėmė rankytę kartu. Ir mano draugais, arba kolektyva draugai, žiūri, kad buvo daug vaikinų. Tipo, Alessandro, žiūrėk, Gabriele, bet nėra viena mergina. Mes norėsim netgi žiūrėti, kaip atrodo lietuvaitis, sako draugai. Bet mes nesupratom, kad Gabriele Lietuvoje yra mergina. Nes Italija Gabriele yra vyras. Vyriška vardas.
0: Aha, čia kaip ir Andrėja.
1: Kaip Andrėja, kaip Michele, taip kaip Luka, netgi Luka. Italijoje yra vaikinas, bahūnas, sakysime taip. Ir čia buvo dar viena naujiena, sakysime taip. Aš atsimenu, buvo paskutinis ir laukio merginą. Kai atėjo, aš bandžiau pasisveikinti, kalbėti ir itališkai, turbūt angliškai, ir nieko. Ir supratau, kad merginė nekalbėjo angliškai. Tada iš karto paėmė mano rankytę ir pradėjome eiti, nežinau, kiek minučių, sakysiu, 10-15 į mišką, sakysime, į mišką. Ir bandžiau kalbėti, kur einam, koks tavo vardas, neišėjo, čia angliškai.
0: Bet jinai net nebandė kalbėti kažką?
1: Žodžiu, sakysim, ne. Angliškai lingi nulis, į nulis. Pratiškai nešėjo bendrauti.
0: Bet žinai, būna žmonės, kurie labai patys komunikabilus ir drąsus, tai jie nors ir savo kalba, bet vis tiek kažkaip bando. Bet čia ne, tu tylojai.
1: Tylojai, aš galvoju, aš pradėjau bijoti, sakysim, taip. Ir jeigu grįžtume sekundėlę į tavo pirmas klausimas, Italija nori duoti geras įspūdis, kaip pavyzdžiui, neišeina, Italijoje yra bella figūra. Tai reiškia, kad aš norėčiau duoti geras įspūdis, kad galėtum tu grįžti į savo šalį ir atsiminti gerai Italiją. Kai aš buvau Kelmėje, atrodo, kad ne, buvo labai konkreti situacija, einam tiesi kažkur į mišką, iki degalinę. Atsimenu, buvo degalinė ir tenai buvo labai sena Renault, kur mamytė laukia su vairimas.
0: Vairas?
1: Vairas su zebrinė.
0: A, vairas aptraukta zebro tokio medžiaga, užvalkalo.
1: Taip. Ir irgi interjerai buvo tipo esotiška, sakysim, taip. Pradėjau kalbėti su mama ir mama nereaktavo, nekalbėjo su manim. Tipo šypsena, supratau, kad norėjau bendrauti, bet nešėjo. Bet ačiū Dievui, šalia buvo dar vienas keleivis. Bambino.
0: Vaikutis.
1: Aštuoni metai, kuris atrodo kaip Harry Potter. Ir ačiū Dieve, mokykloje turėjo anglų pamokėlis. Pradėjo sakyti, my name is, čia mano mama, mano sesuo, mes važiuosim į namus. Ir mama pradėjo vairuoti. Link per mišką, sakysim. Tamsu, miškas, ir galvoju, jeigu aš mirčiau, čia praktiškai ambasada negali man atrasti, nes neįmanoma rasti, nežinau, kur aš esu. Telefonas, dabar technologija yra, matai, WhatsApp ir taip toliau, gali pasidalinti position ir taip toliau, prieš tai nelabai. Tada sako, ok, aš tikiu, kad viskas bus gerai, tikiuosi, kad viskas bus gerai, ir taip ir buvo. Ir kai mes atvažiavom, supratau, kad buvo ferma, buvo gyvūnėlį, kitą dieną matom. Bet visi su manim buvo labai, labai draugiški, man nuširdžiai, iš karto davė ką valgyti, iš karto.
0: Atsimeni, ką valgyti?
1: Atsimenu, buvo apie, nežinau, pirmą valandą ar daugiau, ar vėliau, ir agurkas, pomidorės, ir gal, jeigu gerai atsimenė, tipo pieniška dešra. Taip. Bet visi buvo labai, labai nuširdžiai, visi norėjo bandyti bent su rankomis, nežinau, bet mes pradėjome bendrauti. Ir dar viena pamoka, jeigu taip galim sakyti, buvo jūsų televizija. Man televizija padėjo netgi suprasti, kaip kalbėti, nes aš neturėjau jokio pamokėlės čia Lietuvoje ir jeigu truputį išneku, yra todėl, kad žiūrėjau televiziją ir radiją. Ir stebėjo su malonumu, kad buvo per televiziją Dragon Ball. Mm-hmm. Man tinka Dragon Ball, aš esu fanas, kaip visi Italijai, taip sakysiu. Ir Italijoje ir multika, ir animacija, ir serialai, taip vėliau, yra dubluotas. Yra geras aktorius, kuris interpretuoja charakterius, balsus ir taip toliau. Ir padeda netgi suprasti, kas vyksta.
0: Žodžiu, tu negirdi originalo kalbos, girdi tik tais savo gimtąją kalbą, tai tavo atveju italų.
1: Italijoje taip ir vyksta, aha, bet Kelmėje ir Lietuvoje man buvo tokia idėja. Buvo vienas aktorius, vienas balsas, kuris interpretuoja visi personažai, tipo, labas, labas, kaip tu buvo, viskas gerai, viskas gerai, einam, bet buvo Goku, buvo moteris, buvo bambino, nesvarbu, kad tu esi vyras moteris. Aš girdėjau tik vienas vyras, kuris interpretavo.
0: Viskai rašinė tas pats žmogus, to pačiu balsu.
1: Man yra, buvo labai, labai keistas, nes Italijoje taip nėra. Ir čia geras atsinimimas, sakysim, dėl mano pirmą kartą Kelmėje. Projektas buvo fainas, nes aš buvo dvi savaitės, kaip sakiau, aplanko, sakysiu, visą žemėtyją ir sakysiu, netgi Vilniuje, bet nedaug, tik pusės dienos, bet mes važiavom į Klaipėdą, į Palangą, į Šiluvą, į Šiauliai, į Kelmė, Panavežys ir trupučiuką Vilniuje.
0: O, Alessandro, tai tu čia pabuvai dvi savaitės, bet kaip atsitiko, kad vis dėlto tu sugrįžai?
1: Taip, Sliding Doors, pirmas, nes buvo daug, aš stebėjau, kad jūsų kaimas nėra itališkas kaimas. Mm-hmm. Ir man patiko, nes man patinka gamta, atmosfera, ežeros,
0: prūdas,
1: taip, aš bandžiau, man buvo, sako, tu drąsus, nori tikrai prūdas, mes įprastai taip darom gerai, jeigu esu čia, noriu daryti, ką jūs darot. Nes man atrodo, čia turėtų būti pagrindinė idėja, jeigu senėtis yra, pavyzdžiui, kapitalas Lietuvoje, negalėčiau kasdien sakyti, noriu pastą, jeigu nėra pastą, nevalgysiu, arba o kas čia, o tokia, čia nėra pizza, čia yra apvalus, oranžinis diskas su daug maisto ant viršaus.
0: Tu manai negalima taip?
1: Ne. Ne. Tada, truputį, kaip visi Italija. Italija del maisto yra labai strict, taip sakysim, bet man viskas gerai. Ir grįžau todėl, kad visi, kai buvau Lietuvoje pirmą kartą, norėjo bendrauti su manim. Išėjo, nesvarbu, visi norėjo bendrauti. Ir visi norėjo, kaip sakiau prieš te, kaip Italija, duoti geras įspūdis dabar. Tipo, Alessandro, čia yra mūsų prūdas, pavyzdžiui. Nieko neturim, čia yra mūsų tiltelis, čia yra kaimas. Bet čia yra mūsų kaimas, nėra tipo jūsų kaimas. Žodžiu, idėja yra labai, čia yra mūsų žemė, mes mylim mūsų kaimelis ir norėsim, kad tu kai grįši į Italiją, grįši su truputį Lietuva, sakysim. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, kuris, dėja, noriu sakyti, kad nebuvo labai turtingi, sako, Alessandro, mes nieko neturim, duosim tau. Ir čia man buvo, sakysim, stebuklas, nes irgi Italija taip daro, ypač pietų, kaip sakysim, kaip grįžtam atgal.
0: Tu nori pasakyti, kad Lietuvi yra dosnus?
1: Si, taip, labai. Gal pasisekė su manim, nežinau, bet tiesą sakant, sakysiu, labai dosnus. Padėjo ir padeda, jeigu man išeina kalbėti gerai, jeigu turiu problemą ir supranta, kad yra problema, nes po truputį mano elgesis čia Lietuvoj eina link jūsų. Mm-hmm. Tai reiškia, Lietuvoje dar kartą stebėjau, kaip užsienietis, kad Lietuvai nenori trukdyti. Mm-hmm. Tai reiškia, turiu problemą, mano kaimynas gali spręsti mano problemą, bet netrukdysiu, daug dirbę ir taip toliau, tada darysiu kitaip. Mm-hmm. Ir po truputį tokia aura dabar turiu, kaip Lietuvai, sakysim. Ir mačiau, kad jeigu mano aplinka, jeigu mano draugai, jeigu mano studentai ir taip toliau, ir netgi kai buvo Kelmė, suprato, kad turėjo, sakysim, problemą arba ne taip, padėjo arba paklausė, norėjo padėti ir netgi davė, aš neturiu ką valgyti, supratau, bet tu gali valgyti su manim, todėl kad tu esi mano svečias mhm. ir galbūt pirmas ir vienintelis, nes 2004 Lietuva nėra kaip, nebuvo kaip dabar ir aš esu dėkingas į tokią toks patirtis.
0: Alessandra, išlaikykim intrigą. Man labai įdomu, kaip tu čia atsidūrė su visam, nu aš tikiuosi, kad su visam arba bent jau ilgam laikui, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir iškart po to išaiškės tą paslaptis.
1: Gerai, babe.
2: Lekiam į... Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Na.
1: Čia Easy FM. Lekiam į...
2: Po trumpos pausės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir mes su mano draugu Alessandras Pozato keliaujam po Lietuvą ir aiškinamės, kaip jam čia patiko ir kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Tai Alessandro, kaip atsitiko, kad tu jau ilgam laikui čia atvykai?
3: Taip, episode number one, Kelme. Ir Žemetyje, ir truputį Vilniuje. Bet Vilniuje yra sostinė, ir nepakankamai matau.
2: Nepakankamai pamatėjai dar.
3: Tai reiškia, kad kai grįžau į Italiją, dabar buvo 2006, su savo draugais norėjo važiuoti, keliauti, ir galvojo, varom į Lietuvą. Ir mano draugai sako, o kur varom, atsiprašau? Lituanija. O sako, o kas tai yra, o kur yra? Ah, kažkur tenai šalia Lenkija, ne? Sako, Lenkija yra Lenkija, Lietuva. Važiuosim Lietuva, todėl kad buvo dalis lygos savo širdyje ir norėčiau netgi važiuoti į sostinę, žiūrėti ir aplankyti. Turiu įtikinti, nebuvo lengvas. Turiu sakyti, prašau.
2: O paskui džiaugiasi atvykę, ar taip ir liko tokie
3: taip,
2: džiaugiasi?
3: Taip. Nes Italija prastai vasarą, Italija prastai atostogauja rugpjūčio mėnesis. Uh-huh. Ir visi prastai nori važiuoti prie jūros, kur yra karta, šilta, Spanija, Ibiza ir netgi pietų Italija. Ir aš pasiūliau, važiuosim į Lietuvą. Ir Lietuva vasara
2: nėra... Kartais ta vasara yra, kartais jos nėra.
3: Taip, kaip šiandien, kaip vakar, taip būna, kad šilta, būna, kad ne. Įtikiniu, mes važiavom į Lietuvą, mano buvo antrą kartą, mes buvom turisti, normalus, sakysim, netgi su šortukais, tai reiškia, kad buvo šilta. Buvom praktiškai visur, ne tik restorane, bet ir muzejus ir taip toliau. Mhm. Ir dar kartą, čia buvo antras sliding doors, nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet idėja yra, kad mano gyvenimas pasikeitė. Ką reiškia, kad mes buvom į Trakus, į muzeus ir taip toliau, ir mes lankom, prieš tai buvo KGB genocidio, dabar pasikeitė dar kartą. Tipo aukų rezistencija ir taip toliau. Ir po mūsų ekskursija, mano draugai iškart sako, Alessandro, šiandien prašau neinam šokti. Nes buvo šokas, nes Italija nieko nežino apie jūsų istoriją, praktiškai. Ir prieš tai dabar truputį daugiau, bet praktiškai Italija buvo kaip naujiena. Sako, ar tikrai čia buvo toks...
2: Jiems buvo šokas.
3: Taip, buvo ir man. Uh-huh. Bet mano draugai sako, okay, dabar mūsų kelionė turi dar vieną idėją, dabar neinam šokti, neinam į barus, busim ramiau, sakys. Uh-huh. Bet man lyko galvoje dar vieną idėją. Man idėja buvo, kaip matau, visi į Lietuvą atvažiavo paimti.
2: Paimti ką?
3: Paimti, ką galiu paimti, ir žemė, ir viskas, ir pinigai, ir valstybė, buvo okupacija. Man idėja buvo, aš esu žmogus, normalus žmogus, norėčiau iš mano pusę, mažas, kažką duoti atgal, jeigu visi nori paimti, aš nežinau, ką galiu daryti, bet jeigu man išės, galėčiau bent duoti atgal į Lietuvą. Ir praktiškai čia atsitiko, kad po antrą kartą Lietuvoje 2006 aš grįžau į Calabria, pietų Italiją, nes studijavau political science, sociologiją ir istoriją, turėjau pabėgti savo studiją, savo universitetą. Mm-hmm. Ir tada galvoju, nieko negaliu daryti. Aš nesu politikas, nesu prezidentas, esu žmogus, bet aš galiu tik bandyti rašyti arba kalbėti, kuo daugiau su mano aplinka, galėčiau pasidalinti, kas yra Lietuva pagal mane, nes šiandien kalbate viskas apie mane, bet ką aš galvoju, čia nėra faktas, čia yra mano point of view, sakysim taip. Tada aš rašau universitetas darbas, tesis, nežinau, kaip galima sakyti lietuviškai, apie jūsų istoriją. Bet pradžioje noriu rašyti apie Lietuvos spaudą, tipo radija, Lietuvos rytas, rytas, Respublika, spauda. Supratau, kad buvo nelengvas ir tada sakiau, ok, galim kalbėti apie istoriją. Bet supratau, kad tik geriau spauda, sakysim, tikrai buvo per sudėtinga darbas. Mano dėstytojas man nepadėjo. Dėstytojas sako, aš esu dėstytojas, aš esu istorikas, aš esu rašytojas. Ir kaip mes pradėjom bendrauti ir dirbti, suprato netgi, kad buvo komunistas. Ir nepadėjo. Todėl, kad kaip pasidalinau idėją, noriu rašyti truputį mano tesis apie Lietuvos istoriją, kiekvieną kartą sako, nėra taip, man gaila, no, nebuvo represija, buvo okupacija ir kiekvieną kartą, kaip sakyti, nebuvo lengvas, bet ačiū Dievui viskas buvo gerai, aš rašiau savo universitetas darbas.
0: Tai buvo apie spaudą?
3: Pradžioje norėjau...
0: Bet, ne, tai tada jau apie istoriją, paskui, taip ir lipai prie istorijos.
3: Taip, taip. Norėjau daryti spaudą, paskui supratau, kad nebuvo jokio galimybės. Ir tada galvoju, ok, aš buvau...
0: O tai išėjo tam parašyti taip, kaip tu suvoki, kad represija buvo, kad...
3: Čia, sakysim, stipri tema, tada... Bet man trūko 9 mėnesius, pradiškai kaip bambino.
0: Aha.
3: Aš pradėjau netgi sapnuoti partizanų ir taip toliau, sapnuoti ginklai, bunkerį ir taip toliau. Bet, sakysim, išėjo. Nežinau, jeigu... kaip sakyti... Pavyko galiu...
0: Bet kaina buvo didelė.
3: Didelė kaina ir netgi gavau geras surprizas, nes kai reikia apsaugoti savo teisės, kaip Lietuvoje yra miela komisija, kuri kalba su tavim ir daug klausimų tu gauni. Bet man atrodo, kad nežinau, man atrodo, Lietuvoje yra savo dėstytojas, kuris vadovauja visą komisiją. Pas mane nebuvo, nes mano dėstytojas sako, Alessandro, atsiprašau, man reikia važiuoti į, nežinau, Bulgariją, nežinau, kur važiavo, bet nebijok, mano asistentas bus visada su tavim padės ir netgi aš rašysiu sąrašas arba kaip būtų lietuviškai, tipo špargalkė, kad visa komisija galės, jeigu ką, sakysim, padėti. Aš buvau truputį susijaudinęs, bet kai sako, nebijok, aš rašau, tada padės, aš gavau toks surprizas, aš pradėjau kalbėti valandą, gavau labai specifinis tipo klausimai, tipo koks ginklas turėjo nazi, koks tankas ir taip toliau. Aš žinojau, kalbėjau. Ir kai

0: paskui turėjau nepatiko situacija Italijoje. Ir mano
1: nusprendė
0: važiuoti, buvo sprendimas važiuoti į Italiją, bandyti gyventi, rasti darbą, arba grįžti į Lietuvą. Čia buvo 2010-ais, bet pamiršiu sakyti, kad netgi 2007-ais buvo Lietuvoje. Keturis mėnesis gauti dokumentai dėl savo darbo. Sakiau, man reikia rizika, kur verta rizikuoti, kur į šiaurį Italiją, kur aš žinau Italiją, kalbu itališkai, viskas yra mano kultūra, bet neturiu jokių draugų, neturiu nieko, neturiu jokio jausmas, jausmas nėra, nežinau, nauja pradžia arba grįžti į Lietuvą, kur žinau, bent kur yra Kelmė, kur bent turiu vienas pažįstamas, kuris gali netgi sakyti labas. Ir tada čia buvo mano paskutinė pasirinkimas, grįžti į Lietuvą ir bandyti gyventi.
1: O tai jau buvai savo dabartinę žmoną sutikęs tada, ar dar ne? Aš tiesiog klausiu todėl, kad labai daug italų su Lietuva susisieja būtent per meilę, bet čia tavo pasakojame, tai dabar kol kas girdžiu mokslą, draugus, bet tai žmonos, tuo metu draugės nebuvo dar?
0: Nebuvo.
1: Nu va, ir čia geras pavyzdys, kaip Lietuvą galima pamilti ne tik per Lietuvos moteris, bet ir labai daug kitų dalykų.
0: Taip, taip, taip. Nes pradžioje, kaip pirmą kartą, antrą kartą, mano draugai sako, bet kaip vyksta Lietuvoje, kaip atrodo moteris, nori bendrauti kaip italės, nes yra kitokia idėja, sakysim taip. Mano istorija yra kitokia. Suprantu, kad meilė yra meilė ir taip turi būti. Lietuvai daug meilė duoda, aš jaučiu tokia meilė, bet mano istorija yra atvirkščiai. Kaip suprantu, kaip mačiau dabar, matau, yra daug užsieniečių, sakyčiau. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visi kalba pagal mane. Visi arba dauguma yra vyre, kuris atvažiavo dėl meilės, ir meilė yra meilė, viskas gerai, bet nesupranta, kur yra, gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai, nenori važiuoti į kaimą, nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu, bet idėja yra, aš noriu būti čia trumpą laiką. Dabar yra daug influencerių, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išėsi, gali būti, kad bandysiu, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir čia. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metį pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenoriu būti ir čia. Ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugalį ir taip toliau.
1: O tu nori būti Lietuvoje?
0: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis tiek vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir of course, jeigu bus, kad jeigu yra darba, tikrai nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
1: Oje, Alessandro, tu čia taip gražiai prisistatėjai ir taip lietuviam pakutenai širdelės, kad man atrodo, kad čia tau to darbo ir naujų mokinių tuoj pat sugužės, nes man atrodo, kad lietuviam labai svarbu, kad pastebėtų ir tą jų upelį, ir tą jų kaimą, ir šiaip, kas čia yra gero, man atrodo, kad mes labai vertinam, kai mus pagiria ir labai tikrai priimam su dideliu dėkingumu. Bet aš dar noriu vieną temą paliesti ir man atrodo, būtų tiesiog keista, jeigu mes nepaliesnum. Kai aš pradėjau pas tave lankyti italų pamokas ir pradėjau suprasti, ką žmonės šneka itališkai, nes supratimas atėjo pirmiau negu šioks toks kalbėjimas, aš atsimenu, nuėjau į Užupio piceriją, pasiėmiau kažkokią picą ir lietai savo vieną valgau ir šalia sėdė italai. Jie šnekasi itališkai ir aš pagalvojau, o, pasižiūrėsiu, kiek aš suprantu, ką jie tenai šneka. Ir aš gal pusvalandį laiko klausiau, ką jie šneka, o jie kalbėjo

0: vien tik apie maistą. Mhm. Ką valgė vakar, ką valgys rytoj, ką valgė ryte, ką galėtų dar paragauti, ko neragaus. Nu, žodžiu, viskas buvo tik apie maistą ir man dėl to būtų keista, jeigu mes apie tai nepasikalbėtumėm. Kaip tau pasirodė lietuviška virtuvė, Lietuvos maistas? Gal kažkas patiko, gal kažkas patiko tik per laiką, gal yra patiekalų, kurių tu iki šiol nesupranti?
1: Mhm. O, grazie, ačiū. Italijoje maisto yra meilė. Pavyzdžiui, kaip tu gali apkabinti, bučiuoti savo dukrą, savo mamytę, savo močiutę, kaip tu gali dovanoti gėles. Italams maisto yra meilė. Ir meilė, tėra idėja nėra, aš noriu valgyti, todėl kad nenoriu mirti. Aš noriu valgyti su savo skonio, todėl kad skonius man duoda malonu ir jeigu man nėra malonu, noriu pasidalinti su mano mergina, šeima ir taip toliau. Yra netgi skirtumas tarp pietų ir šiaurė Italija, bet galėčiau sakyti, kad visi mėgsta valgyti skaniai. Ir Lietuvoj irgi mačiau po 16 metus.
0: Po 16 metų, taip.
1: Ačiū. Stebėjau, kad ir lietuviai nori valgyti skaniai, kad nori susidomėti, dėl to gauna daug informacijų, Alessandro, bet ar įmanoma valgyti pizza su burrata, sakyčiau taip. Ir man atrodo, kai visada sakiau, kad Italija netgi valgo pizza su bulvėmis. Mm-hmm. Čia yra kaip šokas. Kaip gali valgyti pizza su bulvėmis ir šoninė?
0: Bet čia tradiciškai tai būna Italijoje.
1: Sisi, Lietuvoje nelabai. Dėl to čia yra vienas skirtumas tarp Lietuva ir Italija. Lietuvoje kokybė po truputį auga.
0: Mhm. Bet jeigu kalbėsime apie tą tradicinę virtuvę, nu, cepelinai, kugelis, šaltibarščiai, nu, kuo tave vaišina, kai tu atvažiavai, su kuo tu susidūri pirmą kartą?
1: Iš karto cepelinus, su spirkučiais, paskui atsimeno kugelis, mhm. ir man atrodo paragavo, galiu sakyti, beveik jūsų virtuvę, netgi vedere ir šaltieną, bet man nelabai.
0: Vėdar iš šaltieną nelabai?
1: Taip, taip. Gal nesuprantu.
0: Ar čia vieninteliai, ar dar yra kažkas, ko tu... Tu žinok, nesijaudink, man atrodo, visa krūva lietuvių nei šaltienas, nei vėdarų nemėgsta. Taip, kad mes tarpusavį patys negalime apsispręsti, ar čia gerai šitie patiekalai ir blogai, bet o yra dar kažkas, kas, nu, va, ne tavo skonio, arba ne, nu, nesupranti to?
1: Ne, viskas gerai. Pratiškai, manis, aš nebijau dėl rūžavą spalvą, tadas... Mm-hmm. Viskas gerai su šaltibarčiai, aš nebijau, jeigu cepelinė atrodo labai pilki, labai krūti ir taip toliau. Viskas gerai. Man nėra problema su lietuviško maisto.
0: O yra kas tau iš lietuviško maisto labai patinka?
1: Sakyčiau, kugelis.
0: Aha.
1: Galėčiau valgyti ir valgyti ir daugiau ir daugiau. Ir... Bet šaltienė nelabai ir vėra nelabai. Bet čia... Nereiškia, kad jeigu viena močiūtė, teta arba netgi tu sakys, Alessandro, varom pas mane, mano teta gamins, pavyšins, šaltienę nevalgyčiau. Su manomu valgyčiau, bet restorane neužsisakyčiau. Arba, mm-hmm. Bet Italija yra šaltiena, su actas.
0: Aha.
1: Ir netgi Italija man ne taip.
0: Uh-huh. O tu esi valgęs saldžią sriubą? Žinai, kas tai yra? Saldžią sriubą, tokia, jinai kaip truputį kaip kisielius, gal netgi tokia, ir ten yra tokių kaip makaroniukų arba kleckiukų tokių.
1: Va,
0: esi valgęs?
1: Čia? Ne.
0: Nu va, tai dabar žinau, kuo aš tave galėčiau pavaišinti.
1: Gerai, sutarta. Ir man keista matyti makaronį kaip garnyras. Negaliu sakyti, kad skaudė širdį, bet nėra taip, nes Italijoje yra kaip pirmas patiekolas, Lietuvoje matau kaip garnyras, tipo ryžiai, nežinau, arba vištena ir šalia makaronė. Sakysim, viskas gerai, galiu ir valgyti, bet nesu tikras, jeigu mano tėvai valgyčiau, valgytų,
0: mm-hmm.
1: nes tikrai labai toli nuo mūsų tradicija.
0: O kaip Lietuviai apskritai gamina itališką virtuvę? Nes vis tiek mes turim jau ir picų, ir pastų, ir Aperol Spritz gaminam, ir kokteiliai, žodžiu, ir visą, ką tu gali rasti Lietuvoje, ir desertus, ir pirmuosius patiekalus, ką tik tais nori. Bet o kaip mums sekasi?
1: Po truput. Nenoriu demotivuoti. Po truput reiškia, kad daug restoranų yra, daug itališkų restoranų yra, daug savininkų italiani yra, bet ne visada, arba ne visada išėna, tiesą sakant. Čia yra mano idėja, todėl kad ar restoranas yra itališkas, bet tik todėl, kad yra vėliava lauke ir paskui tie valgės ir nežino, kas tai vyksta. Arba gali būti, kad savininkas yra italas, bet nori žiūrėti į savo piniginę vietoje savo kultūrą. Tai reiškia, kad modifikuoja patiekalį pagal jūsų skonis. Nėra problema.
0: Bet tai reiškia, jau tada jau ir nebe itališka.
1: Nebe itališka. Arba įdeda per daug ingredientų, arba itališka pizza, bet nereiškia, kad jeigu yra per daug ingredientų, tai reiškia, kad yra skani. Less is more. Tai reiškia, gali būti arba
0: mažiau
1: Lietuvė
0: yra daugiau.
1: Galvoja, pizza čia nenoriu, čia yra kaip, nežinau, kaip užkandis, nėra tikra, bet pizza nėra užkandis, pizza yra pizza, arba nėra nieko ant viršaus, tai reiškia, kad yra užkandis, tada mes nenorim. Dar viena idėja yra česnakas. Italija nelabai mėgsta česnakas ir Lietuvoje yra.
0: O mes mėgstam jo.
1: Taip. O ką reiškia, kad Italija nenaudoja toks ingredientas savo virtuvėje? Naudoja, bet įdeda ir paskui iš karto iš aukšlės.
0: Kaip, pavyzdžiui, daro pastą, makaronus, kitaip lietuviškai tariant, alyvuogių aliejų pakaitina, kartu su česnaku ir česnaką išmeta. Tai, pavyzdžiui, aš įspaudžiu visą ir palieku, nes man labai skanu.
1: Taip, arba pizza, žinau, sakysim, pizza margarita, ir jei galvoja, kad nėra skonis, česnakinis aliejus ant kraštos, nežinau, ir duoda, bet man yra per daug.
0: Alessandra, aš iš mūsų pamokų atsimenu, kadangi mes per pamokas dažniausiai apie maistą kalbėdom, kadangi man labai maistas patinka, tai Alessandra iš tikrųjų yra puikus mokytas, nes jisai prisitaiko prie žmogaus, prie tų temų, kurios tam žmogui įdomios, tai mes dėl to apie maistą kalbėdavom, ir tu manęs klausdavai dažnai, vat, kiek, kai svečiavaisi Italijoje, kainavo kokteilis, spritzas, pavyzdžiui, arba kažkas kito. Ar aš teisingai suprantu, kad tau itališki dalykai Lietuvoje atrodo gana brangus?
1: Faktas. Si, faktas. Ir problema yra, kad yra rizika. Problema nėra kaina. Jeigu grįžtame į restoranus, jeigu aš noriu valgyti tikrą itališką pastą, makaronį, arba tikrą itališką pizzą ir taip toliau, galiu sumokėti brangiai, sakys, bet nežinau, jeigu yra rizika, kad gali būti, kad ne, man atrodo neapsimoka, tada dėl to įprastai aš gaminu namie ir makaronį ir pizzą. Kaina yra didelė. Suprantu, kad yra import-export, suprantu, kaip vyksta, bet kartais atrodo, kad neapsimoka. Spritz Lietuvoje, man atrodo, kainuoja apie 12 eurų, maždaug, beveik visur, gali būti 10, gali būti 14, priklauso, jeigu bariukas yra posh arba normalus ir taip toliau. Italijoje kainuoja tikrai mažiau. Gali būti 6, gali būti 5, gali būti 10, tikrai 12, bet priklauso, kur tu eini. Ir Lietuvė su tuo iš karto spritz su Aperol arba Aperolis, bet čia, kaip sakyti, Aperol spritz nėra kartu, todėl kad čia yra receptūra, originalus
0: receptas.
1: Čia yra marketing, todėl kad Aperol iš karto suprato, kad spritz pradėjo tapti viral, kaip sako, jaunuolį, mm-hmm. Ir iš karto asociavo savo brand su gėrimas. Mm-hmm. Bet jeigu mes važiuosim, pavyzdžiui, į Veneto, Venecija, Treviso, kur tenai yra savo identitetą, yra irgi spritz, mm-hmm. iš karto paklaus, ar jūs norėsit su Aperol ar su Campari? Mm-hmm. Sako, kodėl Campari? Todėl, kad reikia vermut. Tada mm-hmm. nėra, kad iš karto tu paprašysi Aperol ir gauni spritz Italijoje. Mm-hmm. Turi paaiškinti, ką tu nori. Mm-hmm. Kaina čia yra aukšta. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, verslininkų, nelabai supranta, kaip sakyti, sakysim, grįžtame atgal. Pavyzdžiui, Italijoje, jeigu mes einam į Belen Koks restoranas, nežinau, gali būti netgi labai negražus. Mm-hmm. Bet pagrindinė idėja yra virtuvė. Virtuvė reiškia, kad aš turiu duoti gerą kokybę. Mano šef yra pagrindinė čia restorane, pagrindinis žmogus, ir viskas bus eina aplink mūsų virėjas. Nesvarbu, kad kėdė yra sena, nesvarbu, kad meniu yra plastikinė, iš plastiko. Svarbu yra, kad žmogus eina valgyti, turi būti honest, tai reiškia, kad jeigu kainuoja 10 euro, makaronė turi verti 10 euro. Mm-hmm. Lietuvoje, man atrodo, truputį atvirkščiai, tai reiškia, viskas aplink turi būti gražus, o žiūrėk, kaip stilovas, kėdūtė, lamputė,
0: taip toliau.
1: Ir paskui, nežino, ką gauni.
0: Bet tu sakai, kad gerin. Viskas gerin, ar ne?
1: Gerin,
0: tai,
1: taip.
0: Alessandro, aš labai apgailestavau, bet mūsų laikas tiesiog okay. iškapsėjo ir aš net nespėjau pastebėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad viskas gerin. Aš labai džiaugiuosi, kad pakviečiau tave į šitą laidą, nes man atrodo, kad aš dar geriau tave pažinau ir man tu be galo gražus žmogus esi. Tai ačiū, kad klausėt ir susiklausysim, susikalbėsim jau kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į Easy FM. Gyventi be įtampos.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: skonis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, verslininkė Agneta Kleizienė. Sveiki, Agneta.
2: Sveiki.
1: Agneta, jūs sukūrėte verslą srityje, na, kuri tuo metu nebuvo tokia populiari. Kas jūs pastumėjo nerti į šią sritį? Ir būti viso to pradininkė, galima sakyti taip.
2: Taip, tai gal tokie nuopelnai, gal ir, nežinau, gal ir visai teisingi, bet labai malonus ir smagus. Iš tiesų, neatsimenu, kad tuo metu Lietuvoje būtų kažkoks tai panašus verslas, galbūt kažkokios jo užuomazgos, bet kadangi nemažai laiko teko praleisti užsienyje ir apkeliauti, aplankyti specialiai tokias vietas, panašias, ką aš po to jau sudėjau į vieną vietą po vienu stogu, tai turėjau tokią viziją, kad galbūt ir ta Lietuva galėtų būti mano pradžia surinkti visus tokius prekinius ženklus, kuriuos aš naudoju, kur reikalingi mano šeimai ir pristatyti va tas naujoves ir tą naują tokį gal pasaulietišką požiūrį į sveiką gyvenseną ir tą padaryti Lietuvoje.
1: Bet tikslas toks ambicingas, kuris tikrai reikalauja drąsos ir tikėjimo tą idėją. Kaip visa tai užgimė, kad ne tik jūsų šeimai tai bus reikalinga, bet ir platesniai auditorijai?
2: Čia toksai lūkestis iš mano pusės galbūt ir buvo optimistinis, bet jisai pasiteisino, nes žmonės tikrai buvo smalsus, labai susidomėję ir matėsi, kad galbūt ir ieškojo ir patys jau nemažai žinojo. Tai galbūt taip ir sutapo, kad ant tokios augančios bangos ir užčiažiau su savo pasiūla. Nes žinot, aš tai galvoju taip, jeigu būtų visai kiti laikai ir žmonės turėtų mažiau sąmoningumo ar to natūralaus domėjimosi, tai ten gali turėti, bet galbūt niekam to ir nereikia.
1: Taip.
2: Tai nenorėčiau tokio labai didžiulio nuopelno savo, kaip jau tokios vizionierės. Tai sakykim, galbūt mano startas sutapo su tokia vat situacija, kai žmonės tikrai edukuojasi,
1: taip,
2: sveikatinasi ir nori vat kažkaip tai sveikiau gyventi ir galbūt naudoti ir produktus tokius, kur galėtų būti švaresnės sudėties, tokie labai kreipintis dėmesį į savo aplinką, į būtį.
1: Jūsų toks tikslas labai gilus ir ambicingas, ne tik sukurti verslą, bet ir pakeisti žmonių gyvenimą, pagerinti jų sveikatą. Ar buvo pačioj pradžioj baimių, abejonių, na, kurios viduje jūsų gimė?
2: Tai aišku, visada vis tiek atsakingas momentas, kai su pirma pasiskolini pinigų ir viskas taip tampa tikra. Ir tada tokia labai didžiulė atsakomybė, kažkaip tai nesusimauti. Ir atsimenu, kad pradžioje tikrai sapnuodavau visus tokius darbus, buhalterinius procesus, nes ta pradžia aš tokia buvau kaip viskodara.
1: Taip.
2: Dariau viską ir reikėdavo ir grindis išsiplaudavau ir buhalterinės sąskaitas ir supakodavau siuntas ir
1: taip,
2: kurieriai buvo. Tai sakykime, ta didžiulė motivacija ir baimė, kad gali nepavykti, jinai labai stipriai vedė į priekį. Tai galbūt iš tokio dar optimizmo viskas klostėsi, bet gerai, kad mes ir turim tada mažiau tų baimių, nes jeigu taip jau viską apsvarstytumėm lentelėse,
1: taip,
2: tai nebūtų tos tokios, vat, to žmogiškojo resurso.
1: O kada sveikata supratot, kad tai jau yra ne jūsų hobis, pomėgis, bet na, tai jau virsta darbu ir tokia jau stipresnė misija, nes vėlgi jūsų toks tikslas tikrai ambicingas buvo.
2: Sakykime, jau nuo pirmų turbūt atsidarimo dienų jau tai yra darbas ir
1: taip,
2: tada tenka edukuoti žmonės, pačiai labai daug mokintis, kad turėt ką papasakoti, kad nepasakoti nesąmonių ir nežadėti kažkokių nerealių dalykų. Ir jau kai pradėjom ir seminarus rengti ir kažkaip platesnė auditorijai daryti šio kitokį švietimą iš mūsų pusės, surenkant aišku lektorius ir tikrai
1: taip,
2: tokius autoritetingus balsus. Ir tas verčia ir dabar pasitemti lygiai taip pat labai atsakingai žiūrėti.
1: Uh-huh. Dabar stebint jūs jau mes matom sukurtą verslą, klestinti ir jau žmonės šiandien dienai daug supranta apie sveikatą, bet tuo metu to dar nebuvo. Kas jums pradžiai na, padėjo įveikti tuos iššūkius ir sunkumus, nes jūs kaip ir pati minėjot, reikėjo viską daryti ir plauti grindis ir visais kitais dalykais užsiimti, ne tik būti gera toje srityje?
2: Tai... Aš tai taip galvoju, kad iš esmės tas ta patarlė apie pakartojimą, kaip mokslo motina,
1: taip.
2: Kartoti, pasakoti, vis pasakoti, kad ir iš naujo, bet ta informacija, kol pasiekia žmogų, galutinį vartotoją, klientą, galbūt ne iš pirmo karto, ir čia jau vat reikėjo tokio tikrai nuoseklumo ir užsispyrimo, nepatingėti nei apie mikrobiotą, nei apie gerasias bakterijas, nei apie vaikų sveikatą, nei apie daug dalykų, ką mes girdėdom jau iš savo gamintojų, iš tų vidinių seminarų.
1: Uh-huh.
2: Tiesiog pasakoti klientam, kad yra ir kiti būdai, galbūt kažkokia netinkama priežiūra, galima ir spręsti, tarkim, kai kurios dalykus ir be vaistų, ir edukuoti, dalintis informaciją, nuolat ją pakartojant.
1: Uh-huh.
2: Vat tada kažkada pasiekė.
1: Taip.
2: Ir tada žmogus išgirsta, gal jam tinkamų laikų, tam tikroje situacijoje, jis tada, ai, aha, girdėjau, kažkas sakė.
1: Uh-huh. O tas vat pakartojimas, tai buvo jau nuo pat pradžių jums, ar jūs pati supratot, kad rezultatas bus tik tada, kada kartosit? Bet na, vėliau galbūt šitas suvokimas atėjo, ar jau buvo nuo pradžių aišku, kad taip reikia daryti?
2: Turbūt ne visada pataikai su labai aktualia informacija tuo metu žmogui.
1: Taip.
2: Galbūt jūs visiškai nevargina nei kažkokie simptomai, nei problemos,
1: taip.
2: Bet kažkada tai palies jūsų šeimą, draugę, giminaičius, vaikus ir panašiai.
1: Uh-huh.
2: Tai ne visas temas ten gali taip švietėjiškai eskaluoti. Labiau turbūt tai, ką išgirsti besimokydama, atstovaudama savo produkciją, tada labai nu, noris pasidalinti ir papasakoti. Tuo pačiu ir labai turėjom nemažą susidomėjimą iš sveikatos specialistų, kurie netgi patys produktus mūsų rekomenduodavo be mūsų įsitraukimo, be žinios.
1: Tai.
2: Tiesiog ateina ir ten sako, mano vaikui labai padėjo šitas produktas, nes koks nors gydytojas gastroenterologas ten netgi, pavyzdžiui, iš Klaipėdos rekomendavo, nes yra labai puiki sudėtis. Ir mums labai padėjo ir mes džiaugiamės. Ir gal dar kažką galit parekomenduoti.
1: Uh-huh.
2: Tai iš tokio gerosios praktikos, iš to vadinamo to feedbacko
1: taip.
2: Pozityvaus, tada jau ir iš mūsų tos klaidos kažkas išgirdo, sudomėjo, kažkam prireikė ir natūraliai yra ir tokių tikrai smalsių klientų, labai edukuotų, kurie netgi ir mus kartais užveda į kažkokią tai teisingą kryptį.
1: Taip, bet galbūt jau šiandien dieną yra šiek tiek lengviau negu pačioj pradžioj buvo edukacinė prasme, jau galbūt nereikia tiek daug įdėti pastangų, nes žmonės na, jau per tą ilgą laiką išgirdo jūsų žinutę.
2: Tikrai, bet to pačiu visada stengiamės, ką jam dar papasakot naujo.
1: Taip.
2: Nes jie jau žino daug.
1: Taip.
2: Ir tada tokia kyla kartelė ir savotiška atsakomybė, nu vat kaip dar ir ką mes dar galim papasakot, kaip dar galim būti naudingi.
1: Taip. O pati verslo kūrimo galbūt istorija, ar buvo ir teko išgyventi na, kažkokių tokių sunkumų iššūkių, kurių nebuvo numačiusi?
2: Oi, tai čia žinot, versle, tai nuo ko pradėti pasakoti šitą, nežinau, tokią karuselę, tie tokie kalneliai, yra kažkokios tai ramus momentai, tada gauni kažkokios audros, bandai iš jos kažkaip išlaviruoti ir vėl tada šviečia saulė čia kaip su mūsų vasara, kurią mes girdim už lango. Tai yra visokių atvejų konkurencija.
1: Taip.
2: Kažkas pabando kaip nors pasisavinti prekinį ženklą, timti, ten prekiauti be žinios ir nu, čia tokių versle yra kasdienių iššūkių.
1: Taip.
2: Aš nežinau, net kada jų nebūna.
1: Jūs jau esat susigyvenusi su tuo.
2: Man atrodo, mane sunku nustebinti, bijau prisikalbėti. Bet normalu, nieko nėra tokioje lygioje tiesė. Jau tik pabaiga nebent yra tokia besviravimų aukštyn žemyn. Tai...
1: Ar jūsų tai nevargina? Nes verslas, iššūkiai, tikrai toks dalykas, kuris pareikalauja daug energijos. Bet kaip jums?
2: Tai, žinot, tai visas gyvenimas turbūt mus kažkiek vargina.
1: Taip.
2: Ir taip tokį lūkestį turėti, kad jau turėsiu kažkokią veiklą, kuri bus labai stabili ir visada vienoda, aš net neturiu iš tikro tokios fantazijos apie verslą.
1: Taip.
2: Ir manau, kad kokį darbą aš be pasirinkčiau, netgi sudėlizuodama kokį nors žmogaus talentą, kai jis kažkokio tai ten dalyko amatas, ar tai dainininkas, turbūt ir jiem iškyla kažkokių krizių, kaip palaikyti populiarumą, kaip sukurti dar vieną hitą, kaip nesusirgti, nepasenti, tapti neįdomus, kaip sukonkuruoti. Tai turbūt bet kurioje srity kokią pasirinkčiau, tik tai gal verslas taip didingai skamba,
1: taip.
2: Bet raičiau į kokį nors darbą, aš ten lygiai taip pat turėčiau tos savo kalnelius.
1: Man atrodo, vat klausant jūsų ir yra jūsų sėkmė, kad jūs iššūkius priimat kaip normą, nes ką jūs ir sakot, iššūkiai yra visur. Ir tas vat pasitikimas galbūt ir nereikalauja iš jūsų tiek daug energijos, nes jūs tai priimat kaip savaime suprantamą dalyką, iššūkis tikrai bus ir sprendimo būdas. Toks vat lengvas.
2: Be dramos, sakykim,
1: būtent.
2: Nes ta drama taip. Labai atima daug resurso.
1: Visiškai.
2: Ir aš... Tų istorijų, kai atrodo viskas, nu dabar ką mes darysim, ten
1: taip.
2: Buvo labai ypatingai svarbus prekinis ženklas, kurį mes įsitraukėm,
1: taip.
2: Ir aš buvau viena pirmųjų, tas pradėjusi prekiauti serumais The Ordinary, apskritai pa Baltiją ir Europą tuo metu, nes viskas ėjo iš Kanados į Angliją,
1: taip.
2: Ir tuo metu dar buvo gyvas tas vizionierius ir įkūrėjas, ir mes turėjom tokį glaudų ryšį su kompanija, po to prasidėjo, pavyzdžiui, Estée Lauderiui. Ir kažkas pakeitė visiškai filosofiją. Nežinokit, mes išimsim ir eisim kokius nors tinklinius Douglasus, nes,
1: taip.
2: Pavyzdžiui, vadovas yra vokietis. Ir tada tu galvoji, tai ką dabar reikės daryti, kaip pakeisti, nes ir iki dabar žmonės ateina ir kažko ieško. Ir tada taip, nu gerai, nu tai kažkokios durys kietos bus ir tada tuo pačiu supranti, kad negali remtis ties, pavyzdžiui, vienu ar keliais prekiniais ženklais, nes irgi tai nėra stabilu. Po truputį tada keičiasi gal strategija. Vis tiek ieškai būdų, kūrybiškumo daugiau.
1: O šitas momentas buvo nuo pat pradžių, ar jūs verslas to išmokė?
2: Jis nuolatos verčia mokytis.
1: Taip.
2: Jis labai dinamiška, nes tu supranti, kad kažko gali nebelikti. Tai koks planas B?
1: Taip.
2: Ir tada taip, nu, kažkaip kitaip jau sluoksniais mastai, kad... Supranti, kad viskas yra cikliška. Ir nieko nėra amžino, tai ilgai taip pasiklojęs nemegosi.
1: Taip.
2: Man kažkokios sėkmės galimai su vienu prekiniu ženklu.
1: Agneta, dar noriu jūsų pasiteirauti apie tai, ar kažkada buvo sudvėjojus savo pasirinkimų ir pačia, na, ta kelionė, gal visgi keisti tą karjeros kryptį, ar buvo tokių momentų?
2: Taip. Kas savaitę man gal, ar kas mėnesį, tiksliai negaliu pasakyti, kada taip išjaučiu, kad kartais nesąmonė, iš viską aš čia darau, gal aš nesuprantu kažko, būna tokių dienų nusivylimo savimi, arba ten savo vadovavimu, ar apskritai gal labiau savim kažkaip galvoju, ne, nu tai čia reikėtų gal kažką kitą veikti, arba kokius nors pasižiūri utopinius numerius ten pas kitur, ten pas kitur žalės, ne, tada pradeda bejot savim. Ir tada pagalvo, ką aš tada kito veikčiau? Gal kažką ir veikčiau. Bet tada kažkaip susikalibruoji, nusinulini ir vėl darai tai, ką geriausiai moki šiai dienai.
1: Tai tas aiškus žinojimas, ką geriausiai moki, ir vat kaip jūs pasakėt, nusinulinimas, tai vat yra tie esminiai momentai, kurie leidžia vėl sugrįžti į save ir daryti tai, ką jūs ir darot, taip?
2: Na, tokio biški tantrumo yra, ten padramatizuoji, ten kažkaip su savim tokia mikro drama turi, arba pagaili ten kažkaip pasilygini, bet tada, nu, taip kažkaip sustoji, pasitaisai,
1: taip.
2: Ir tada užkaso savai viršų, ir toliau darai turbūt tai, ką mokė.
1: Taip, o kas vat jums padeda, kaip jūs sakot, nusinulinti ir vėl galbūt sugrįžti į save, nes, na, tikrai jūsų kasdienybė yra intensyvi, ir vat tas laikas sau, kas jums yra, kuris vat padeda vėl sugrįžti?
2: Aš tokio, žinot, kai klausia, koks jūsų ten dienos ritualas, ir aš klausau, taip. Kaip ten atsikelia 5-6 ryto, po raudoną lempą paguli, išgeria ten mačius, ten kažką parašo, dėki nenorašius ten, žodžiu, tiek taip. Tų ritualų ten yra, kad aš galvoju, kaip ir kada, ir taip, ką, kaip jūs, kaip, ir, o aš tiesiog, nu, sakai, bėgu.
1: Taip.
2: Tai, nu, kažkokiais tas trimgalvys, dažnai vėluodama ir net negalėčiau, o tai kada man įsipiešti ten tos ritualus į tą dienotvarkę. Čia gal ne todėl, gal aš labai prastai tą laiką savo dėlioju, čia ne dėl to, kad aš ten ultra super kažkokia užsiemusi. Bet, nu, turint būti ten sūnų ir kažkas atsakomybės, nu, tai taip kažkaip tenka visur pabūti vienu metu. Tai aš sakyčiau, maži malonumai, man kartais pilnai mane kažkaip įjungia tą restarto mygtuką, atpalaiduoja, o jeigu dar gauni kažkokį įkvėpimą, aš pastebėjau, kad man svarbiausia kažkokia tai vizija sugalvoja.
1: Taip.
2: Ir tada tas kvėpavimas įsijungia visai kitoks. Tada jau kažkaip nebereikia ten jau savęs apdovanoti niekuom ir darai iš tokio kūrybinio malonumo to tokio resurso, įsijungia daugiau potencialų.
1: Bet man atrodo, kad tai yra sėkmė dėl to, kad jūs darot tai, kas yra apie jūs, o ne tai, kas yra primesta, ne, visuomenės tos pačios, nes jūs kaip ir minit, kad kažkas ten ritualus daro, kažkas ten mačia geria, ar ten kaukės dedasi, bet vat šitas modelis netinka jums ir jūs girdit save ir dėl to galbūt jums ir pavyksta suderinti viską.
2: Aš nemanau, kad man pavyksta suderinti visko ir visų 100%. Ir yra tikrai tokių savaičių, kur aš stipriai atsilieku netgi nuo savo kažkokių tai planų ir kokius aš ten savo lūkesčius esu išsikėlusi. Bet aš savęs ten negraužiu ir aš žinau, kad aš dar turiu rytojų, ko gero. Ir taip šviesiai optimistiškai žiūrint galbūt ir kitą savaitę ir kitą mėnesį padaryti tai, ko nespėjau ir tikrai niekur nesu tobula. Bet aš jau kažkaip, nu, nebedalyvauju šitam tobulumo konkurse. Jis neatneša jokios perspektyvos į kažkokį tai ramybę, į kažkokį tai taiką su savim. Kažkokį, dabar mes tokie nuolatiniai tobulėjimo projektai.
1: Taip.
2: Labai visi klausosi, kaip galima dar patobulėti, ten būti savo geresnė aš versija. Yra tiek savo spaudimo. Ir jis vis didėja. Kokie mes turim būti efektyvesni? Bėgti ten maratonus, triatlonus, turėti startuolius, nežinau, ten ką dar daryti.
1: Taip.
2: Neįmanoma visiems ir tuo pačiu kiekvienam būti tokiam ultra visame kame sėkmingam ir tobului, tai aš taip kažkaip nespėjau. Bandysiu suspėti.
1: Man atrodo, čia tokia nuostabi žinutė, kad iš tikrųjų nereikia būti geresniais, efektyvesniais, nes tas gerumas jau yra čia dabar, kai mes tiesiog būnam tokie, kokie esam, ir tada nėra to tokio, kaip jūs ir sakėt, tobulumo kažkokio visur ir visada, nes jis tiesiog labai labai vargina. Agneta, jūs esat ir verslininkė, ir mama, ir turite, na, savo laiko skirti. Sakėt, kad visko pavykti nepavyksta, ne? Bet visgi pavyksta. Tai kaip visą tai derinat? Ar laiko planavimas pas jūs yra kažkoks, na, nežinau, svarbus jūsų gyvenime, ar yra kažkokie kiti momentai?
2: Mano, manau, laiko planavimo įgūdžiai yra tokie pakankamai tragiški. Ir tikrai negalėčiau čia pasakoti apie savo laiko planavimą.
1: Taip.
2: Bet matyt, kad aš sustoju ties prioritetais, kurios tikrai suspėjau padaryti. Man svarbius dalykus. Nes aš taip kažkaip tokios esu nuomonės, kad jeigu labai dalykas svarbu žmogui, tai jis tikrai tam ras laiko.
1: Taip.
2: Kažkokiu tai būdu vienaip ar kitaip. Tai pagrindinius tokius kertinius dalykus aš turbūt atlieku, o jau ten tada tokie norai papildomi, kuriam, nu, vat, pritrūksta energijos ar motivacijos, nu, tai tokie mažiau prioritete. O ten, kad jau visko ir tokiam tobulam atsivertus knygutei, mane jinai vieno pasižiūrėjimo, kaip aš bandžiau tą daryti, atsiversi tą knygelę, nuo tų visų prirašymų man kažkaip, nežinau, pasidaro toks nerimas.
1: Taip.
2: Kad, o kada gyventi? Ir iš vienos vietos į kitą, iš vienos ir kitą, aš tokiu deginu tos savo antinkščius ir kažkaip man tas nepasiteisino, tai su tokiu biški sulėtėjimu. Prieš jūs aš išgėriau kavos šalia esančioj kavinėje ir spėjau ir užkasti, nes man tai yra svarbu.
1: Taip.
2: Nes kitaip aš jaučiuosi kažkokia išderinta ir tokia išsidraskiusi.
1: Tai žinojimas, kas yra svarbu ir padeda galbūt viską na, spėti, jeigu galima.
2: Taip, svarbius dalykus.
1: Taip, svarbius dalykus, nes tikrai yra daug ir nesvarbių,
2: absoliučiai,
1: kurių automatiškai mes gal sąmoningai ir nepadarom.
2: Mhm.
1: Mhm. Pradžiai verslo jūs minėjot, kad na, teko daryti daug ką vienai. Kaip keitėsi jūsų verslas po to? Ar atsirado komanda, kuri galbūt šiandien dienai ir leidžia jums laisviau jaustis? Ar visgi ir toliau viską daro didžiąją dalimi viena?
2: Tai komandai aš esu savo labai dėkinga. Tikrai turim tokį jau visai nemažą kolektyvą, bet 20 žmonių, su kuriais vat, nuolat palaikome kažkokį tai glaudų ryšį.
1: Taip.
2: Ir jie tikrai už mane padaro daug svarbių dalykų, kas man leidžia labiau užsimti strateginiais klausimais ir ta plėtra. Nes jeigu turėčiau atkartoti tos procesus kaip prieš 10 metų, tai tokio kažkokio tai augimo į priekį
1: Taip.
2: Būtų mažiau. Tai aš likau prie plėtros, prie vis tiek, kiekvienas produktas, absoliučiai kiekvienas, kuris atsiranda molekulės lentynose, tai yra atrinktas mano kartu su kažkokiu tai vizija,
1: Taip.
2: Prieš tai jis būna išbandytas ir apsvarstytas.
1: Uh-huh.
2: Tai bendravimas su mūsų partneriais, visa plėtra, edukacinė pusė, lankymais parodose, tas tobulėjimas akademiškai, kad
1: Taip.
2: Suprasti, kad vis dar nenusivažiavęs su savo pasiūla. Tai yra tie dalykai, jeigu tokie pagrindiniai, kuom aš užsiimu.
1: Jūsų verslas jau gyvuoja tikrai ganėtinai ilgai ir kaip ir minėjot, buvo ir iššūkių, bet na šiandien dienai vis tiek mylit tai, ką darot. Kas galbūt tą meilę na, vis sukuria ir leidžia tą verslą mylėti? Ar kažkokie, žinot, kaip kiti keliasi tikslus, turi daug ambicijų, ar pas jūs yra kiti tokie na, rodikliai, kurie jūs varo į priekį?
2: Man labai svarbu tuos dalykus, kuriuos aš ėmiausi padaryti gerai.
1: Uh-huh.
2: Bet ne iki to tokio perfekcionizmo.
1: Taip.
2: Nes aš nežinau, tas nepriduoda iš tikro niekada pasitenkinimo, nes visada rasi, kur padaryti geriau.
1: Taip.
2: Tai toks, vat aš pradėjau ir matau, kad kažkas yra sukurta, kad yra kažkoks,
1: Taip.
2: Netgi įmonė, toks mikroorganizmas, kad yra tam tikri žmonės, su kuriais mes turime ryšį.
1: Taip.
2: Jie dirba, mes visi matom kažkokią viziją, yra net kažkokia tam tikra energija suburta.
1: Taip.
2: Ir tas mikroorganizmas, jisai kažkaip gyvena tą savo gyvenimą, jį ten taip pastumdžius, pakoregavus, tai jeigu uždidėja kažkokius ten, įgauna kažkokią tam tikrą formą. Ir tai tampa jau tokia gyvenimo dalim, kur kažkaip natūraliai, organiškai, jisai auga kartu va taip prižiūrint, kaip kažkoks darželis, išravi pikžolės, žiūri kažkas jau naujo užaugo, to pačiu ir susigyveni ir pamilsti tą visą turinį jame, tai net nekilo mintis kažkaip, kad gali būti kitaip.
1: Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
0: Darbo skonis. Jūs klausotės Easy FM.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Jūs klausotės Easy FM. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkė Agneta Kleizienė. Kažkaip ypatingai klausantis jūsų, iš jūsų sklinda toks lengvumas ir ramybė. Į visą situaciją žiūrėti ramiai ir tada vat, atrodo atsiranda ir ta meilė veiklai, ir tie sprendimai, ir tas neapsikrovimas ir tas tobulumo nebuvimas labai jaučiasi. Tai mat ir klausytojams, man atrodo, čia tokia labai žinutė, kurią jūs skleidžiat, kad kartais reikia nesilaikyti aukštų standartų, perdėtų aukštų standartų, kažkokių tobulumo ribų. Reikia daryti viską gerai, ką jūs ir sakėt, bet be kažkokio tokio vaikymo perdėto savęs.
2: Nu, žinot, yra... Aš kartais taip pagalvojau, kad yra tokie preciziški žmonės, kur vat, labai atspindi jų gal netgi tokį kaip temperamentą, jų įmonės veikla, taip. Tokie labai skrupulingi, apskaičiuoti, labai ten tvarkingi. Aš pastebėjau, kad aš netgi atspindžiu kartais savo įmonės veiklą, pas mus galima rasti ten visko, būna ir... taip bardakėlė, būna ir kažkokio įkvėpimo ir susikaupimo, nu jis toksai... veidrodis kartais manęs, ko aš nenoriu matyti.
1: Taip.
2: Bet tikrai, ko mažiausiai noriu, tai kad būtų įtampa tiesiog veikloje, kolektyve ir mūsų komunikacijoje.
1: Uh-huh. Ar buvo kažkokių sunkumų ar iššūkių, ar klaidų, ne, na, kurios kainavo daugiausiai jums? Nebūtinai finansinė prasme tą kainą, bet galbūt ir jūsų pačios savijautos, sveikatos ar... šeimos kažkokia tokia kaina buvo, kad ten gal vėlgi vaikučiai mažiau laiko skirti, na žinot, visokiausių situacijų būna.
2: Tai tas kompromisas apskritai buvimo moteris šeimoje ir darbe, jisai ne, ir ne man vienai, bet turbūt visom, kas turi šeimą ir vaikus, taip. Visada atrodo, kiek yra sąžininga paskirti laiko šeimai ir kiek sąžininga yra dirbti. Gal vyrai tą klausimą savo mažiau kelia,
1: taip.
2: Čia labiau moterų stigma, niekada turbūt to tobulo balanso netrasim, nes o be to, kiek ir žmonių, mamų, tiek skirtingų nuomonių, tai aš stengiausi laikyti visus kampus ir neprarasti savo laiko su sunum.
1: Uh-huh.
2: Dėl darbo kartais, aišku, ten komandiruotės ir kokie šeštadieniai visko buvo, bet aš gal labiau kaip tokį pasiaukojimą, tai net nepopuliariai atsakyčiau, man daugiausia kainavo tai buvimo socialiniai erdvėjai.
1: Uh-huh.
2: Nes... veidas reprezentuojantis prekinis ženklais yra tiesiog sėkmingesnis,
1: taip.
2: Kaip po jos lypi tas gyvas tikras žmogus, bet tai man niekada neatnešė malonumo ir tok, nuolatinį tokį, kad ir iki dabar, nu, va, varga.
1: Reikia.
2: Reikia.
1: Uh-huh.
2: Tai aš kažkaip mieliau žiūrėčiau, ką veikia tiesiog pati organizacija, ką gamina gamintojai, kokie ten, nežinau, visai kiti dalykai, negu į to žmogaus kažkokio ten būti.
1: Uh-huh.
2: Bet turėjau prisitaikyti prie žaidimo taisyklių ir atsirasti, turbūt jau vėliausiai tam Instagram'e, iš visos populiacijos. Ir kažkaip visada bandyti atrasti tą balansą, nes man dažnai tiesiog nebūna resurso.
1: Uh-huh. O kaip vat, nugalėti tą jausmą reikia? Nes nu, galima galbūt keletą dienų iš to reikia padaryti, bet vat, kaip tą nuoseklumą išvystyti, kad verslas uh-huh. eitų sėkmingai?
2: Aš nesiremiu tik tai savo kanalą. Tai leidžiu uh-huh. sau ir neturėti resurso, ir nebūti, ir nekalbėti, ir nerodyti tai, kas atrodo man pačiai neįdomu ir neaktualu.
1: Taip.
2: Man galbūt ir nėra tiek laiko save rodyti ir transliuoti, galbūt taip. Aš tokį ir malonumą nejaučiu, man kažkoks toksai, dažnai būna toks net kažkoks nepatogų, toks gėdos jausmas,
1: taip.
2: Kai neturi ką tikrai papasakoti.
1: Taip.
2: Arba kažkas tokios naudos susikurti. Tai manau, kad iš esmės yra nestatyti visos komunikacijos, jeigu tai nėra tavo stiprioji pusė, uh-huh. tik tai į vieną kanalą. O turėti didesnę komandą, kuri jau kažkaip sužiūrės tuos kitus uh-huh. Klientus, kurie dar kaip nori naujienlaiškio, galbūt jie stebi kitus mūsų socialinės medijos kanalus, galbūt net manęs nežino, ta šalto uh-huh. auditorija, kas yra nuostabu.
1: Tai padalinti tą svorį į skirtingas ir platformas, ir galbūt profilius. Bet tiesa tikriausiai ta, kad šiandien dienai reikia socialinių tinklų, norint, kad tas prekinis ženklas būtų sėkmingas.
2: Aš manau, kad prekiniai ženklai be socialinių tinklų, jie atrodo neegzistuojantis. Aš jau pati dažniausiai ten restoraną ar kažkokį dalyką įsivedu Instagrame ir tada jau žiūriu, apie ką tas projektas, verslas ir ar aš noriu tų prekių. Tai čia toks neišvengiamas turbūt momentas yra, gal ne visiem verslam.
1: Taip.
2: Bet pateikinėti save, sakykim, gal netgi šokti tą viliotinį sekėjams, reikia nuolatos ir tas tikrai atima nemažai laiko.
1: O prisimenant Agnetą, kuri pradėjo verslą ir Agnetą jau, kuri yra dabar, ar keitėsi požiūris į patį darbą? Ar visgi viskas buvo taip pačiai, kaip ir pradėjot ir lygiai taip pačiai jaučiat, kad viskas vyksta ir dabar?
2: Aš kažkaip nuo pradžios tikėjau, taip žiūrėjau pozityviai ir atrodė, kad nereikia per daug panikuoti.
1: Taip.
2: Tai aš manau, kad tas pas mane ir išliko ir leidžiu savo kartais ir patostogauti ir kartais galvoju, niekas nesugrius. Tiesiog ne per vieną dieną pasistatė ir tikėtina, kad ne per vieną dieną ir sugrius.
1: Vėlgi ta ramybė, kaip ir dvelkėt tuo savo versle ir gyvenime. Ir jeigu trumpai pasakyti sekėjams, koks yra jūsų darbo skonis, jeigu palyginti su kažkokiu patiekalu ar bet kuriuo maistu?
2: Aš tai sakyčiau, kad kažkas tai saldžiarūkščio.
1: Taip.
2: kur galbūt būna labai saldu, po to perinio rūkštumo arba atvirkščiai, nes tenka patirti rūkštesnių situacijų, bet pagauta vėl kažkokio tai naujo kūrybinio momento, kažką naujo kurdama ir matydama tą tokią viziją, kaip viskas bus, aš tokio tiek saldumo prisipildo viskas, kurio užtenka ilgam ir kol vėl atsiranda kiti skoniai.
1: Taip. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su verslininke Agneta Kleizienė. Laidą vedžiau aš, Elvė Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis.